0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, så vi efter her i Iktus vi en sending. Og i kvöld, eller i dag, vi det da, og med avis av Vijan, som vi i følgen i nærmeste framtiden. Störfingen Vijan var i förrjun och månadsskifte august-september. Ta kämmer okkara gamla norrna efter Vijan i förrjun som senast 22 årende hever silt under navn och logos hopp som märker vån årsins. Senast 22 årende hever logos hopp Vijan om allan heimen här smarri land, ötja samfälle och störrböjer hever Vijan vid evangelienum. Logos Hope veitir eisne hjálp á stöfun við stórun erbjóðungun mellan anna herr fátækardömi størst. Það var í marsmánava í 2004 at Smyrilein og Operation Mobilization, STIT OM, gjördu skipahandel sunamindin. Stór móttöka var ombord á gamla Norrunu og í samband við yfirtökuna meðan hún lá í Kjöpmannahavn og Norruna brötti navn til Logos Hope. Det tog knappt 5 år, Arnskipet var siklet klart, og 19. februar i 2019 började Logos Hope sina hemsomfärdande missionstjänst och akkurat om 16 miljoner människor har varit till dagsdata och vidtja ombord av Logos Hope hese senaste 16 åren. De första åren så sylte Logos Hope vid föreska flaggen och navnen och torshavn av häckene, men således är det ikke i det jeg kanskje skal si, til verre. Før jeg var ekte at man aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer avvare i 2019. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtjeje i førjen i 2020, men årsøka korona, vær hetter av ungen, men nu kunne vi glede oss til hessa store vidtjeje, her møvelegge være til Atlan, bei vaksne og bøttene, att vitja ombord och vara vi till det imiska som verur av skrånden. Eisne verur möjlighet att åkna sig goar böcker till Logos Hope är hemsens största flådande bokhandel. Logos Hope lägger till Britsjö i havn höstdagen 20. august och kommer att ligga av havnen till middagen 2. september ta färre värde klagsvigar här Logos Hope kommer att ligga til månadagen 20. september. Flere føreskir ivemenn hava silt vi Logos Hope. Midlund herra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale, som var skipar i unnøkning skiftun, Tryggve Pedersen ur Götu og Ole Nolso ur Husavik. Heser hava veri styrumenn vi Logos Hope. Og så det maskinofficeren ur Lørvik, Jekvan Pott Sevdal, som ur havsunnet tørn ui maskinrumnun av Logos Hope eisenem. Manningen ombord av Logos Hope teler mellom 300 og 400 folk fra omlai 35 imenskun tjóun. Vona verur at samkommer, kyrkjer, stånar, vinnuløve og føreska folkje som held fyrir at taka vel i motur Logos Hope. Ein som i öllum fyrun fyrir at taka mot i skibunun er leiaren fyrir OM Fyrjar, Margaret Dalheim Djurhus, og vi tar bjóa henne i sjónvarpshølunni i dag, a greia okkur nærri frá vidjaninni av Logos Hope. Velkommen, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
2: Takk fyrir, Valjan.
1: Hvað skal ég spyrja því hvað skal ég byrja við að spyrja, hvað er endamál við hana svona vidjan som heter, som endan?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parstur av OM, og það som við og í OM gera, det það við innskja að suttja spredlivandi samfélag av jæs ettfylgjaron, mittlum til minst notto. Og en av matene som vi gjør etter på, at det utjøkkenen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo tve skip. Og det som du langt og grøyte synes fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope innskjer å lute vitene ved ond og hjelp her som de kommer. Så skipet vitene til følger i prinsipp noen at lute vitene ved ond og hjelp. Så kan man vente at vi sier at hur färger bruk för hjälp. Vi är nog inte akkurat tantjåen som färger eller som vi brukar för det, så det var hjälp, men för jag har varit så stor pastor av Logos Hope och jag vet att jag är gamla norrna. Och för en gång har jag stolat så väl om kipet, så heter jag ganska lika som jag var en tackarfer, kan man säga. Men det som är särskilt vid Logos Hope, det är som bokhandeln. Som är ombord. Han är Heimsens största flotande bokhandel som är. Och vi att vi är långt så är det att jag kan boka sölna att vi låta vitan. Och vi har nu allt här i skallsöver. Här är det undervisningarböcker, matematikböcker. Och sina andaliga böcker och icke andaliga böcker. Badnaböcker, tecknaböcker och så framväg. Så jag kan hända den här flotande bokhandeln när man ut till människor. Och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt. Tror jag att vi kanske är möjda en stolande tjau. Så att det lyckas när man tackar för er. Som en hjälpare för er, som man kan säga det så är snar.
1: Ja.
2: Kan du lycka lite åt det,
1: ja? Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och jag något som heter GBA Ships. Och GBA stendur fyrir Good Books for All. Så det som Logos Hope innskir, att dela goda böcker till öll.
1: Är det snakka om det här, Margaret, att Logos eisne är ett bokaskip, och ett så störst bokaskip, och inte bara religiösa eller andaliga böcker, men eisne, vad ska man säga, böcker om imiska borgerliga vitan.
2: Akkurat.
1: Att det här är skipet hever bedre ærkongt inn i avvis land eller avvis havner.
2: Ja, faktisk. I førjun knyta vi OM og Logos Hope saman, men i London her som kristendomen ikke er altså latter at det er ikke latt evangelisere og anna, her vil OM og Logos Hope ikke knyta saman. Så her fer Logos Hope inn i de Londone fyre at selja bøker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London. Och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det är allt slä. Det är coachböcker, det är allt.
1: Och fagböcker.
2: Fagböcker, ja.
1: Och
2: det som är så gott, det är att det kommer ett land här som det är fatakas lite. Och det säljer böckerna ordentligt och billigt. Så løsner jeg folk som ikke er at mennene er faglige, de kunne gjøre det ved å få bøyler og bøker ombord.
1: Takk for det, Margaret. Hva skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
2: Jeg har hatt en utrolig god spørning, han er større. Det er Nekv som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er noe ikke større, noen heter som Pippi, heter jeg ikke prøver for, så heter skal nok enka. Men her nekv, altså, vi skulle ha havna plass, vi skulle ha visum til fasjen som skulle ombord, vi skulle få folk av samstarver, vi har kunnet hjelpe åkken, få flytøkker for skatt og MVG og anna for at gjøre hjelper, eller at selge bøker til velkjent endamål og anna. Og vi skulle ha skra for alt det som skal hente ombord, og vi skulle ha møte vi gjerne på plass til samkomner og i førjen og til kaféer og anna, og vi skulle ha folk att ta med och köra folk runt och annat. Så det är Nick som ska på plats. Och är det vore så, jag vet inte, jag finns allt på plats än.
1: Kanske hade jag varit öjlig att drösta det. Det är gott att jag ska ha varit lejare av snär. Hur länge är det kommit av snär?
2: Ja, alltså, det är också intressant spårning. Vi började och också tulla i år av fyra dagar. Vi har sett en fyra dagar bölk av Kjolbotnån som så vid hjälpas är att mötas regelbundet. Och så har vi drönt att dölt uppgångar mitt i någon så att det inte ger allt. Och det är öliga gott tror jag att så kunde vi samla tingen i vår skärman. Jag hade inte kommit nog så längt. Men vi tar en ekväst.
1: Ja.
2: Alltså det har vi höst och sånt ting och sånt löte som vi kom tankar om.
1: Så det gånger gott vi att få folk att bjöa sig fram till att hjälpa. Hjälpa folk.
2: Akkurat, vi har inte kommit så längt vi tog, men i mån till att samskipa, här har vi sett en arbetsfolk som så samskipar och som så röker ut landar folk.
1: Ja.
2: Men vi har inte kommit om flera folk och vi har verkligen sett den här kipan upp och åker hemma så ja. Här har vi till att skrasätta sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du säger mig, kvarliga uppgaver är det nu med kipen lyckor i förrgen?
2: Ja, det som är också spännande via Kibelikrofärjön är att det blir till att kom ombord som en volontör eller skjoldbøyen, som om at man var en av menneskene. Så det blir til at vi ombord alle togene med en skipgjører og gjør det som menneskene ville gjort. Og det et program som man kaller for STEP, men så gjør man det bare tog det, vanligvis gjør man det, så gjør man det. Og da kan du være pastor av det som de kaller The Galley, altså er mætterrettene, eller du kan være en angel, en angel, og det det som gjør rundt, og vasker klær og annet. Og du kan være i bøkasølene, og du kan være i takke rundvisninger, vi følger som kommer ombord, og omsetter og annet. Så det jo nærkere møvelager som ombord, særlig kanskje for de som har møvelager for at de kan være fri, og sier at jeg vil gjerne få en smak av hva det vi ombord. Og så kunne jeg kanskje bruke det som et sted til å si at dette vil jeg gjerne prøve i langere tog.
1: En loppfjøl,
2: ja. Men til nekker møvelager også, altså en vidtjen krever folk vi møver med noen, det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som man ikke ville gjort, eller her som man også i Ørland vil det finne folk vi det samme tungkommandene, til dømes rundvisninger og sånt, sånn at det får søvne av kjipen og sånt av først.
1: Som jeg skiljer, så færdig det at jeg bruker nok så fitte folk fra landet til hjelpere arbeid ombord.
2: Ja, det
1: er
2: mye.
1: Og er det således at noen av dere som kan være så engasjeret at de får offre et kamer ombord, levere ombord, alle togene?
2: Så at det er en god spørsmål som ikke kan svare der på. Men det kan godt være, ja.
1: Du, hvordan er en sånn fer fudge?
2: Ja, altså, la oss si at det er sånn at man vil fudge av større velvilt fra Føyre Føltje, fra Mishjon, Fyrtøkken og Føyre Føltje og Myndeløkken. Det meste som vi kjipet i Føyre og Sjøen, det koster litt av havn, det koster at få strøm og annet. Men som det ser ut, så er det til stålet. Vi får nok ångre råkning for det, så det blir fortsatt seg selv. Eller, hvordan man skal si. Men Lågas håp verer fortsatt av mange mannen som stoler vi gavon, fortjellin gavon, og visjon som stoler vi fortjellin gavon. Og så var det øsne fortja av til sølene som gong fyrir seg ombord. Det vil si at den flotande bokhandelen, han utrolig tydninger mykjell fire kibatannelsene, tog at sølene, hun fortja faktisk sånne vidjaner som hessa. Fortja oljene, og hun fortja kostnadene som av tog. Så tog det viktig at vi, hva skal man si, vi aktive vispelare tar i kibetjen färger och vi vidtjar kibet och vi kibet också nokst ombord.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, hvordan ser så skrajen ut ombord? Hvordan är ja, vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd av Rikvis Michel. Men vi tar aktiviteter, eller vad ska man säga, vi tar aktiviteter till imisk ändamal, imisk altruppaskar och sånt. Til dømes har vi brukt ut fyra personer typisk til skolavidjaner. Her vi har vi gjort et særligt program til skolaflokker, og vi døde opp i 1-4 flokk, 15-20 og så 8-20, sånn at de kommer i hver sin aldersbølge, sånn at programmet som vi setter sammen egnet til den aldersbølgen. Og så har vi omkvølte, her har vi typisk akkurat tiltak. Vi tar til dømes frutjakvold, så har vi tinsrytmøter, bare i frutjakvoldene, bare i Havn og Klagsvik. Leierkvold har vi et mettannarkvold, her som mettannar er lukket som setter i fokus, og etter Meet the World, som er et festligt kvold.
1: Altså, det er emiske mettannar fra det emiske London, yeah. Som er ombord.
2: Ja. Yeah. Akkurat.
1: Okay, ja.
2: Så man kommer att få en smak av hva det för trus nationer som ombord. Så får man inslö av imenskån slä utifrån tömmamentan och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs, eller One Voice, och det där en ett låsångskvöld här som aktiverar mentan lite. Vi kommer att ha några bönarlöter, några värstover och skojer. Vi kommer att ha en särskild löte för de som har varit ombord förr. Så det är att de kunde lugga som kom ombord ett år och få en god mått och släppa att lugga som
1: inte. Det är en reunion.
2: Ja, kvar var det vi platt och sova, kvar var det vi platt och att att prata och kvar vart vi plattar arbete och så framvägs. Och just nu har vi också själv till tack för akkurat huvudstolar.
1: Du ser nu, ja. Ser nu logos hopp var i förrjun senast, i 2019. Det är det nog snygg år sedan.
2: Ja.
1: Så är det inte hänt ombord här. Här är det dömes att jag häcken ut den stora konserthöllen. Hon är kommen, så gärna.
2: Ja, det ska nog passa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och hon tar ju rätt enkelt folk, en 200 folk, hur som är.
2: Ja, det är största hölet som vi tar ombord, det är 300 folk.
1: Det är nog det här.
2: Ja.
1: Du, och var det något skipa här?
2: Ja, ja. Det är väl här som det står till tills ner. Ja, alltså, Tinsut möte, Meet the World, One Voice, allt det större till största. Det är väl skipa i OIS ner som det kallar för Hope Theater.
1: Ja.
2: Så här är det större till största. Och så är det smärre till största nu i öronhöll.
1: Mm-hmm. Yeah. Du, och vad är för botten?
2: Ja, men det är särskilt att skola vid annars som vi tar, va? Det är särskilt att botten. Och annars har vi ju också en bokasölna som har boka till förbered till botten och vuxen. Och kaféerna som har också gått till bär botten och vuxen. Och så är det nog mentanar till tärkir och väl ägnad låt. Annars är vi inte kommit näcknare botten till tärken än till ombord.
1: Det är inte något. Vad ska jag spela på som bor kan man kunna förnöja sig med mina föräldrar. Det är ganska
2: lite spela på som bor här som skip här som bokas sådan är då faktiskt inte att det är så mycket längre än jag bor.
1: Nu kommer jag in på något annat och det är hur ska jag då avska norren så Logos Hope är så jävligt höga oljepriser som har varit senast. Värst när kom det?
2: Jag vet inte så näck om det, men jag vet att man lägger nekva orsko i att rockna ut kvärt alltså hur snäck man färre för litren eller hur snäck man släpper för litren så till dömen står det cykla med en land nu fyra spärra så cyklar där vi en motor alltså simpelthen fyra spärra
1: ja.
2: Så det gänga högt upp i att bruka det som man har finnit
1: ja.
2: Till allt är ju stola vi gav hon eller söla att bruka det kila gott och det som man ser till det att ofta ligger skip i lunch kvar en steg och det är också en orsak till det och det är tog jag till att cykla. Så när man ligger i en steg så brukar du min olja och så ligger det långt av det samma att det är för dörsta skip i olja. Akkurat nu ligger det också lunch, nu är det i norra London och i Europa och det är som jag säger, kanske mer en tackar för en det som det är vanligt att göra. Så du skulle då nå att komma till ödelse i London. Mm. Vi är ju inte ett minst något land. Ja. Vi är ju ett land som är, här kristendomen är bo av våra.
1: Ja, det är väl förståeligt.
2: Ja.
1: Nu får jag komma till ändan. Du ska behöva en helsantal senast till följa folk. Men se mig att, är några föringar ombord nu?
2: Ja, vi har i löterna. Flöjde föringar ombord faktiskt. Och det är flöjde som färre ombord att rätt och en kipkänd färger.
1: Och färre ombord, men det är det färgen. Men kip är det färgen.
2: Det här har vi då i sin åkran som färger.
1: Ja. Hur snäcker föringar är det ombord nu?
2: Nu har vi 5 föringar ombord.
1: Ja,
2: 5 föringar som är ombord.
1: Kanske nämna hur det är.
2: Ja, det är ganska säkert. Vi tar våra ögon i maskinrummen till Daniel Clemensson i Lörvik, unga tronkor. Så här har vi en uppe i brunnen och till Jakob Gottfred ur havn. Och så här har vi en familj som får ombord i Jair och till er Eirikur och Betty Laurisen och döttren Victoria. De kommer västra havnen och han är i maskinrummen och hon är från Mexiko. Och till oss är vi ombord för att det här de mötte oss och är så blundtjon och är nu byggande och utfärg.
1: Jag ser Jakob Gottfred, han är vid kypare Jakob. Vi är väl 2.
2: Ja, jag har inte.
1: Det är 100 kypen.
2: Ja, jag heter Lysen Större.
1: Jag är inte större.
2: Ja. Så att nu sommar tar färra John Helmstedt och Katrin ombord. John Helmstedt, okay. Han sitter oss nu i nämnden till GBA-chips.
1: Ja,
2: han får oss nu av brunna.
1: Ja.
2: Och vi tar oss nu en unga dam som får ombord i august. I ett år, hon var ombord i början av åren, tror jag man är. Och nu har hon så sett sig 4 ombord i 8 år. Och det är en dam här utifrån Runavitsna, Johanna Olsen och Johanna Henriksdotter Olsen.
1: Okej, okay. Oh, ja.
2: Och så har vi också en unga man som får ombord i förrjun. Men jag hade inte till allmänt än så det var nog lycka att gå i mig. Jag syns rätt.
1: Du, lycka en tusen till en hälsan. ta et logos hop ver her signas ja fyrste ferreisne. Ta gjørte han seg, da gjørte skiparen seg omerk at gjør en tur inn av Skalafjøren, lykka lengt inn om Skalabygd, denne framsynningerferien. Og det var egentlig hoa litt, og nekve biler stod fram vi. Hvordan var det jo her?
2: Det var vondet vi, at det var øyne for å lukkast. Så det er godstyr det som vi har sett ikke fram om, og det var vondet vant vi, at det er en drastres for det. Det kommer vi ikke lette for å bo i.
1: Nei, det er alltid, og det er ørenlig folk går over til å suttje skipet.
2: Ja,
1: klart. Hatt er jo akkurat, hatt er vært akkurat stoltleidje, Norrøna, som vi var glad for det, da hun et Norrøna.
2: Ja, klart.
1: Og så er det. Men du, nå får jeg takke dere for det, og du skal ta på få det seneste året, en helsen til forrige folk, og sammen med oss og vi kjenner. Gjør vel.
2: Ja, takk. Ja, min helsen til Dikken, forrige folk, det er kom ombord, välkommen ombord av Logos Hope. Vi gläder oss, vi är

0: Och det står vid faderns högra hand så är han salvet med glädjens olja framför sina fränder eller bröder.
1: Above his fellows.
0: Mer än sina bröder.
1: He has the oil of gladness above his fellows.
0: Så han har glädjens olja mer än sina bröder.
1: Hey, have you seen some of his fellows lately?
0: Har du sett någon av hans bröder nyligen?
1: I mean, Thomas, Martin, they are wild.
0: Thomas och Martin, de är ju helt sprö.
1: Laughing all the time.
0: Och ler hela tiden.
1: Crazy.
0: Och han är lite sprö.
1: And his joy is above his fellows.
0: Och hans glädje är större än hans fränder.
1: I see a smiling Jesus.
0: Jag ser en smilande Jesus.
1: I see a laughing Jesus.
0: Jag ser en leende Jesus.
1: And I know some of you, you want the church to be quiet.
0: Och jag vet att någon av er gärna vill att kyrkan ska vara still.
1: Some of you say, Pastor Prince, you know, he laughs too much.
0: Och du säger, Pastor Prince, han ler för mycket.
1: See, the Bible says that the fruit of Abraham and Sarah.
0: Bibeln säger att Abrahams och Saras avkom.
1: Faith and grace coming together.
0: Där när tro och nåde kommer samman.
1: Is Yishak, Isaac, which means laughter.
0: Så fick de Isak och Isak betyder laughter.
1: Amen. Where there is faith, where there is grace, there'll be laughter in the church. There'll be joy.
0: Där var det tro och nåde, så vill det bli laughter och glädje.
1: Jesus is anointed with the oil of gladness today.
0: Ja, för Jesus är salvet med glädjens olja.
1: So we are joyful in this world.
0: Så vi gläder oss här i denna världen.
1: One time I was preaching at a full gospel businessman's chapter.
0: En dag så präktade jag i en full gospel businessman avdelning.
1: Many years ago in Singapore.
0: Många många år sedan i Singapore.
1: As I was preaching, a man stood up.
0: Och mens jag präktade var det en man som stod upp.
1: And it's this young man.
0: Och han sa, unge man.
1: All this joy talk.
0: Det här är alltid glädespratet.
1: About the joy of the Lord.
0: Om Herrens glädje.
1: Don't you know the Bible says Jesus was a man of sorrow?
0: Har du läst att det står i Bibeln att Jesus var en man av sorg eller smärtenes man?
1: I mean, the man interrupted my preaching.
0: Och mannen avbröt mig mitt i min preken.
1: Because he was an elderly man, I was respectful.
0: Och fördi han var en äldre man så behandlade jag honom respektfullt.
1: I said, sir, can you quote to me that verse?
0: Och jag sa till han, min herre, kan du citera detta verset för dig? För mig?
1: It's somewhere in the Bible.
0: Kan du fortælle mig hvor det står? Han sa, det er et eller andet sted i Bibelen.
1: I said, the whole night when I was preaching, I gave chapter and verse.
0: Så hele kvelden mens jeg prægte, så ga jeg ham kapitler og vers, eller folke.
1: Let me help you.
0: Så la mig hjælpe dig.
1: That quotation is from Isaiah 53.
0: Den citatet han havde er fra Jesaja 53.
1: When Jesus suffered for our sins.
0: Nemlig da Jesus led smerte for våre synder.
1: He bore our diseases.
0: Og han bar våre sykdommer og tog våre synder.
1: He became our sin.
0: Når han ble synd for oss.
1: And he took our sorrows.
0: Og han tok vår sorg på seg.
1: So that his joy would come on us.
0: Så at hans glede skulle komme over oss. Halleluja! Amen. Yeah.
1: On the night he was betrayed.
0: Den natten han blev förrådt.
1: He looked at his disciples.
0: Så såg han på sina discipler.
1: Remember these words?
0: Husker du hans ord?
1: I've spoken these things unto you so that my joy.
0: Han sa, jag har talat dessa ting till dere för att min glädje
1: might be in you and your joy might be full.
0: Så min glädje ska vara i dere och deras glädje kan bli fullkommen.
1: I cannot imagine Jesus talking like this.
0: Jag kan inte föreställa mig att Jesus snackar på den måten.
1: I spoke these things that my joy.
0: Jag har talat dessa ting för att min glädje
1: might remain in you and your joy might be full.
0: Ska bli i dere och deras glädje ska vara fullkommen.
1: Peter will say, Lord, I have enough troubles of my own.
0: Då ville Peter sagt till Jesus, jag har nog trubbel från förr.
1: He says that my joy, he was smiling, my joy might remain in you.
0: Nej, han smilte och sa, min glädje ska bo i dig.
1: The joy of the Lord is our strength.
0: Oh, Herren är vår glädje, Herrens glädje är vår styrka.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen.
0: Amen.
1: And everything that we enjoy,
0: i alla ting som vi kan njuta och glädja oss över,
1: was all paid with a heavy price.
0: Blev allt samman köpt vid en stor pris.
1: 2000 years ago.
0: För 2000 år sedan.
1: When he told that woman caught in adultery,
0: när han såg den kvinnan tatt i på förskärning i hor,
1: I don't condemn you, go and sin no more.
0: Så sa han, jag heller inte jag fördömer dig, gå bort och synd inte mer.
1: When she walked away,
0: och då hon gick därifrån,
1: he said, I'll pay for it.
0: Så sa han, jeg skal betale for det.
1: When he gave that young boy, he raised the boy back to life and gave it back to the mother.
0: Når han reiste den unge gutten opp fra de døde og ga han tilbake til hans mor.
1: As the only son was given back to the mother.
0: Som den enbårne sønn ble gitt tilbake til hans mor.
1: God's only begotten son said, I'll pay for that resurrection.

Beta il Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Vid høyrast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-4. Takk for stolen.

난 의인 질따스대. 와히는 나온 레이 사글레이 다 모이드 에이야.

Du lurtar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjockna samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej Kristlig Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 Tack för det stolen.

0: Hei, hei tid, så atter en utkjenting vi veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending til Justin Kjammer, en Jakobsen fra Tveinvik, så han atter her. Hva kom det, Jon?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Sætskinnen her i havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer resten i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det var veldig godt at det kom, ass.
1: Ja, takk for det. Det var
0: ganske. Altså.
1: Ja, det er noe særlig å føre at Sintje og Sorda i kaféen.
0: Ja.
1: Og Sintje og Vitte og Bedeste Klagsvig og Elim og Seldefyrre og sånn. Blir över en av mannen här i Ebenezer.
0: Okej, okay. Ja, tamma tack.
1: Ja. Så färd då som jag gör sen när jag åkte ut till. Ja, det var Felix som mötte och så vidare.
0: Ja.
1: En eller ser man spalte på skulle man säga. Vi tror en enda mannen att upphäva Jesus.
0: Ja. En braje baskar.
1: En braje baskar. Eller braje baskar.
0: Ja.
1: Det är det mest halde vi det. Ja, ett lo.
0: Alla var det.
1: Ja. Ja.
0: Ska alltså sitta.
1: Ja. Så.
0: Det var fantastiskt.
1: Han var också från två imorgon. Vi jag inte tog år för två minuter lätt lätt lätt tre minuter lätt lätt.
0: Ja. Det går så ut.
1: Ja, det är stort lätt.
0: Det är verkligen stort.
1: Ja, men det är stort lätt.
0: Ja. Men som jag säger, visst det tar du konst nu för jag tackar Berg för senast och för nästanast. Ja. Har vi sålt det här då?
1: Ja. Ja.
0: Hon har också.
1: Ja. Det var dåligt.
0: Ja.
1: Att greja fram om live och kvart man över. Period 4,
0: ja,
1: sort.
0: Ja. Det är allt säkert och visst.
1: Bär i mellbräcka och underbräcka.
0: Ja. Det är men så är det livet.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag inte där?
1: Ja, det är bra sånt.
0: Ja.
1: Och vad har man sagt? Han ska göra en jag allt.
0: Ja. Ska vara vittig om alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan entera tyna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Han var helt fast da.
0: Ja.
1: Ja. Selv om, ja, selv om jeg mener, altså, mange ganger så hører man det i lintet og også til at man hokser, at så gjør man noe bort og så forskjellig, så hokser, så kan den hoksen komme at, det var forferdelig, nå er det et ordentlig frafall, men som jag fortalte där jag hade inte fortalt det i sentingen jag hade fortalt det att han om en av när taje om 2015 har alltså kom i en kris i min trick. Då jag var så osäker om jag var frälst eller var det frälst eller hur Jesus släppt mig eller han fann fram mig och allt det där. Och ta minnes det att jag för till Jan Höj i Klagsvik. Och för att ta sig igenom med det där. Och så säger han, vad är det? Jag ska visa där att se ett simpelt exempel och en mynd. Tack to i min arm. Och jag tack to i min arm. Släpp, säger han så. Och jag släpper. Så säger han, jag släpper inte.
0: Nej.
1: Jag fyrs lite nu av era Jesus, säger han. Och Jesus släpper där inte. Lugga mig kvärt, han släpper där inte. Och är du via fattla så tar han ännu fastare om, säger han. Tägga mer ena äviga frälsovisso. Som bär helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Och i allt det är otroligt gott. Alltså. Människor fejla, ja. Allt fejla. Allt människor fejla. Allt människor fattla i omkron.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Fritzberg säger, synkrosne, lät inte fattla vara grövna. Nej, nej.
0: Till
1: då? Röst du upp att du är ner där han hälter han häver fätter ut där. Va?
0: Ja.
1: Låt han släppa hålla dig upp att du. Han hälter fast.
0: Ordentligt. Ja.
1: Inte nåt?
0: Jo.
1: Det är och tror är det så. Åh, det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Det är så fantastiskt.
0: Och Anke Karuvan där, hur han ser han. Ska se det själv då.
1: Ja, Chris Hanks är nämligen synte där som jag skriver i själver. Ja. Ja. Och det är öliga, det är akkurat han inte John Höj, Gerti. Han kom han Röjvöj. Du släpper inte laser, det är allt fast.
0: Ja.
1: Så nej.
0: Ja.
1: Nå, du blev så där.
0: Ja. Har du funnit det, Jon?
1: Ja, helt visst.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onkel blev assignad av höra det här.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Ja. Jag såg det, ja. Ja.
0: Tror jag. Hade er akkurat här och vid Gera kanske, vid det hitcha för neck på själva.
1: Mhm.
0: Tar vi så kommer här och så blir det lyckas man under spiraler. Man hittar mer inne i sig själv. Då går så länder man där.
1: Ja, nämligen.
0: Man där.
1: Ja, man skår. Man hittar så blindarna av sina fejler.
0: Ja.
1: I stedet for at hytte opp på han som helter.
0: Yes.
1: Ja? Ja. Han som løste det. Eller hever løste det.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Han sier han løste underfor fjattlæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk, så som Hebreerbrev sier, så har han lagt i lokken at,
1: ja,
0: at vi skal løse lokken, at det er å løse alt det som tinker, og sine enda syndene som hunker så først til pjøtikken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke, han sier ikke det som en parster av det,
1: nei,
0: men han regner at alle togene krøyder seg på lokken.
1: Åh, oh, ja.
0: For jeg får lokken og gjør det
1: her. Åh, ja, ja, ja.
0: Ser du?
1: Ja, ja, ja.
0: Fremme mot malen, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det kan ikke. Det kan ikke en lokken, altså.
1: Nei.
0: Men, det har vi lov at du gjør, altså, at tinker dagligdagen til lokken.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det är fantastiskt.
1: Ja. Ja, ja. Det är så. Så det där det kommer svårt. Ja.
0: Ja.
1: Så det var fantastiskt alltså. Jag säger att vi mötte John Höj här fyra när han blev en gammal uppe i 15 och en gammal mauer och var ett café uppe testa så sätter jag mig John och så säger han John. Jag måste fortälla dig något om min ungdom och så fortalte jag så sövna. Och han mentes det inte själv då.
0: Nej.
1: Men hej då säger jag in i ögonen och tar i förhållande det. Hvordan rörde han blev? Och så tar han ett silla i nere efter tjockan och tjockan. Men jag förhållande det till fyran. Han säger, jag har hatt ett här, säger han. Hatt ett här. Och det är sån det går så igen, säger han. Och han hälter en.
0: Han hälter en. Wow. Det är nöje, tror
1: jag. Ja, det är nöje. Nöje, även nöje. Alltså det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Uff, det är gott. Ja.
0: Tu?
1: Ja, nu.
0: Tar vi vår slags mikrofoner senast, da?
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkurat som du har glömt att fortälla.
1: Ja.
0: Det var samband med lärplås.
1: Ja.
0: Och lärmastare.
1: Ja. Nu är du på att öla väl och det är att det är sändningar och som är utsiktning för några folk. Men jag kan fortälla att jag stod lärare till Paul.
0: Mm.
1: Vi fyra år. Blev utlärd och som valare i 75. Men faktiskt så är ju Paul Löfvig i Mary Lysia. Jag kände, man är god, han är ju här. Men han brukte Paul upp på Bjerka med en Löfvig som bokstavliga.
0: Mm-hmm.
1: Bokstavliga. Det var en av de vid Måla och Tätsjö i skolan under Klagsvig. Och vi gick och kände att Tätsjö någon är och Och så säger Paul vid en annan person om att följa undan mer medan jag malar.
0: Och
1: jag tänker någon. Och hans nedtäcker så en kost som han har tjockat om att hans kosten har vi brukt till att följa maling. Eller till maling. Ja? Det vill säga vad maling är på kosten. Ja? Och jag malar så han följer. Och så knappar jag. Nu trätsar jag upp i det som är så halt och detta.
0: Wow.
1: Ja. Och börja att glöja om man inte trätsar någon. Och Paul ser det. Och han tänker så kusten. Så jag släppte ötlarna. Jag var på bordet där. Han tänker så kusten. Så han tänker, tack för att du gör det. Tack för att, säger han. Och jag fick så för att du gör och genom kosten att ladera och det har skaffat. Och ta vi fötterna när vi har kommit ut till av tack, nere i tackränderna.
0: Och hacknyer.
1: Hacknyer på tanken. Och jag är helt fast. Och han tog mig och drog mig upp. Han drog mig och bjärgade i lögen och kommer.
0: Först.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är... Det är något som sitter fast då, och som ösning är en mynd av Kristus.
0: Mm.
1: Att han, hej, tack och er, kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Svine? Han säger bjärka männer.
0: Ja.
1: Ta det färre till oss och lyda då av sig lynna. Ta lyda av lynna. Att lynna någon hälter. Och han säger, Jesus han är som en lynna.
0: Mm.
1: Hon hälter. Hon hälter. Och Paul han... Han tog det här och jag tog det. Och då var det man färg ju, när man kommer en sån där så kör man för egna kräfter. Så är det när han kom till. Det här kom jag upp.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, vidare bara gå till upphåll, tack när blir det.
1: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Ja.
1: Ja. Så det var speciellt.
0: Det är när jag snackade med Paul om att efter.
1: Ja, Ja, han örmyntes om det. Men alltså, ja, ja. Ja.
0: Men tog, alltså, tog med.
1: Jag glömde om det.
0: Nej, det var inte en sån upplevning.
1: Nej, nej. Det var väldigt speciellt. Ja. Så, det var Herren.
0: Ja.
1: Det var gott.
0: Det var verkligen Herren,
1: ja. Alltså, här, hälsen här. Att han, ja. Ja, det var det. Det var inte Ivar stod i att det här brukte... Herre god sagt i Paul rätt nu att han är stävna och till land så är snarare han inte fyrt här och till så är det inte ut från han har sagt jag bror för honom
0: ja
1: det är sekunder
0: Ja. Alltså sekunden här var det simpelt så dyra bärt.
1: Ja, ja, ja.
0: Annars var det färgen här.
1: Ja, ja. Annars är det färgen nyra på tonkjöp. Ja, ja. Det var på tonkjöp. Det var 34 etager. Eller vad det är? 34, ja. Så det var bara skit här det?
0: Nej. Ja? Det är alls exklusivt.
1: Vad det, nej.
0: Ja, ja. Ja, men det är...
1: Bara... Fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja, och det var, ja, det, var det.
0: Ja, ja. Men du har så livet att lära sig till 45.
1: Ja.
0: Du blir inte vuxna liv.
1: Ja, ja, akkurat. Jag minns att Paul säger ju brytlöp någon tjock. Han var brytlöp någon. Alltså han skilte mig. Alltså jag skilte inte en ordentligt. Han har väl bont en kontrakt. Det har haft en sattmål av mig i 4 år. Och så bont akkurat livet att lära och skriver han en livslängd. En sattmål.
0: Vid denna.
1: Vid denna, va? Ja, ja, ja.
0: Det var sikna.
1: Ja, det var sikna. Ja. Det var sikkert. Det var sikkert. Det var, ja.
0: Tittar vi på sidan 45?
1: Tror jag inte augusti 45.
0: Ganske ut. Det var just långra vid.
1: Ja, det var
0: 8. Vi just 45 år i det.
1: Det lukkar vi tog. Tack, tack, tack. Det lukkar vi tog, ja, ja. 48 år vid det, tror jag inte augusti.
0: Särskilt.
1: Ja. Och själv blev jag 8-trusen och sundagen, så det.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Så vi var 20 år och har 18 år.
0: Ja, ja.
1: Det var gift.
0: Ja,
1: ja. Det var väl signa.
0: Ja.
1: Och då var det ju flott gjort i Östrädna. Ur dagsvika.
0: Bönavägen.
1: Bönavägen, ja. Ja, ja. Bönavägen. Flott gjort.
0: Gift här norra?
1: Nej.
0: Nej.
1: Gift och Foklafyr.
0: Och Foklafyr, ja.
1: Ja. Ja. Det var brovuxeln här, inte så storslutna här. Och särskilt inte så tar man väl ui. Som man säger, man inte blir gifter i kyrkja. Så vi blev trots om det, vi anker som är gifter och sen får klaffir. Man blir krossar in i en liten kontor här på inte, och så sitter man här. Ett eller annat plats för det som ska gifta. Det är något romantiskt, det är man kommer ut efter och bilen ständer att det är en nygift. Det var två. Jag gick där. Men lycka med
0: dig. Ja, lycka med dig. Jag hade det att man strålar så nägg.
1: Ja.
0: Jag hade det enaste där jag upplevde att jag har ansperg i smulet.
1: Ja.
0: I tjocken och det som smultes.
1: Ja, inte något. Ja. Men alltså, vad var det då? Inte något. Ja, men alltså. Det har helt man då sikkert vara väldigt, väldigt, väldigt.
0: Ja, alltså. Ja. För åkrar vi kommer. Jag vet också att det är inte omstånd.
1: Nej, men det har German inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det var ganska synd för dem som stod utanför i boja. Vi ryser ju över de salen.
1: Ja, jag känner det.
0: Men alltså, vi är ett andra. Vi såg bara en annan.
1: Ja. För att sånt.
0: Ja,
1: det var sådant. Då flottade jag så ut i Gäströtna. Nu kom vi till Sintrinna där i Sjönast. Vi kom till Sintrinna där.
0: Ja.
1: Vi älm och det började ju med den där rangbölsen och kvar vi så stod av älmbölsen eller älmkvintetterna. Och innanför var det så Annie och älmkvintetten. Och vi tog så om dessa stävnena som vi hade i Öyrabacka som tar vi så om hessa tygerna och nu 24.
0: Ja.
1: Att fritt. Ja, det är kvar redan, ja. Och det var östne, vi tog så när jag kom över framför tygerna. Det var östne framför, det är inte mer några så hårda följer.
0: Nej.
1: Det är som vi tar det
0: då. Nej, alltså det upplever vi att jag vill öla näck i mest, alltså av nybrott och något sånt.
1: Ja.
0: Men jag har alltid, som jag säger, visst är ju Janne, alltså när jag vill börja, att jag har alltid faktiskt att tycka att nybrott tar av, det var mer slåbrottande. Så det var så att säga inte åren.
1: Nej, det var inte åren.
0: Det var inte åren. Trummel, det var totalt tabu här, som jag kommer gos.
1: Oh, just. Ja, ja, ja.
0: Det var något samma sätt här.
1: Elgitarr och sådant. Det var väldigt kyl haft att alla sessna här och... Alltså tog in när det bröttar, tog bättre, men alltså... Men Vi valgte, som jeg sier i Ørsens høyne, vi valgte å fylte ravnen fra Lorslene og Gjellem, fra den eldre og fra Jakob og Olsen. Vi valgte å fylte, vi tog seg litt av først om det. Og hva vi så finner seg fantastisk oppmuntringen at så langt som bådskapen ikke blir kautor, så langt som mennesker høyre hva det synes jeg, så er det lenge vi ikke ligger fast, ligger vi ikke hva for ljøfer du bruker. Alltså för det där ta ett av er i 64 här då ja. Att få en sån uppmuntring från en sån äldre man ja. Det är helt fantastiskt alltså.
0: Ja, det är så stor siktning att. Ja.
1: Alltså jag tar det var näck som helt och med svackar alltså. Det är till kört annars. Vad ska det vara? Vad gör det dit alltså? Det heter ända gäll ja.
0: Jag har nästan är vi en av dem då.
1: Men hick ett kvarta förde till och jocken iron ja. Karriär är fullt alltså. Vi får oss balt på mannakvalt och omegakvalt och lejarkvalt och sån. Alltså vi har balt och sånt alla tygna faktiskt. Och det gör det till att näck människor kom in och mött och hörde evangeliet. Och alltså ni ser lejarkvalt som vi hade och som vi förhållade sig innan så här snackar jag att det var slåbrådande att vi dämpade oss in och sätta lampetter och barn och gör det som en hon hade i stovet eller sådant. Och så vi... Det var att det är inte så här fyrt.
0: Nej.
1: En samkommande höll.
0: Det är helt bäst.
1: Ja. Och så blev det så snart att vi började röra sig runt och sådär. Det tog sig vi dem senast.
0: Ja.
1: Men så kom vi så... tog sig vi de platerna som vi går ut.
0: Ja.
1: Tog sig de platerna som
0: vi går ut. Det finns platerna som vi går ut, ja.
1: Ja.
0: Det var Bethesda du vet.
1: Ja.
0: Det tog sig de.
1: Ja. Så var det i 88, ja, 88, alltid, att vi får i studio och skulle spela en LP-en. Och då var det, som man säger, Sägar Hammer som var han som tog upp och uppmuntrade honom till att göra det här. Så. Och jag minns det att hon... Jo, jag har alltid bara fortalat att det här är vad jag tar. Det var ju bara kurs. Grunden till att fortälla det är att fortälla kurs i åren jag har brått och flott några mörsk. Ja. Vi skulle ta upp Ebenezer upp jag. Stod ju var upp jag här. Ja. Och jag minns att vi skulle ju ha trommunar. Vi får ju gått in om natten. För han skulle sucha.
0: Han skulle få stå där.
1: Nej, han skulle få stå där. Så vi körde trummen där inne natten. Och uppa. Och spalte och så ut åter. Det var den maten vi brukade ta.
0: Ja.
1: Att ja. Så satt vi ut i här som bubbelklassen plattade vi här ut. Ja. Balkongen här och spalte. Vi tog ju allt upp i sen. Ja. Och trummen där var så inne i en sån... Roger Bonner, så nåt. Och det var ta, ha?
0: Det var ta, ja.
1: Ja, men alltså det var jag så ta. Och tyna ju brått här nu. Så nu är ju trummor och kvarns här, ja. Men, jo, helt i flammet. Lämmer fortälla det. Vi skulle ju ha en mynt, jo. Vi skulle ha en mynt av åkerna. Eller om kvartesten, jo. Och mynten... Och då var Benny Dresen. Kallt av Benny Dresen. Skulle ta mynten av.
0: Ja, han var rullad raskt.
1: Ja. Och vi skulle så sitta uppe i den här stakitten och framför Örkle. Det var stakitten.
0: Ja, ja, ja.
1: Framför Örkle.
0: Det stora pojpjort.
1: Ja, och Ebenezer. Ja. Och helt av den flotta. Men... så kom det omkring för öra att vi då tisar sig mynten av. Och vi fick ju besked på att orkli här, det ska väck.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Yeah. Orkli ska det 28 för det. Och då minns det Lydia Laksafoss. Och det är Lydia Laksafoss som gör det i husen och det här. Att hon måtte ju, som man säger, kamouflera orkli så att det blev väck. Yeah. Ja. den originala mynten hänger in i Söldafyr idag, in i Tjöns och Petra.
0: Okej, jag ser den här, det passar.
1: Ja. Och det blev så kamouflerat bara vecka, tror jag att det blev inte dömt.
0: Nej.
1: Tror jag att, alltså... Ja, det var tror jag att jag ville inte flatta samman med den tonlöjden som vi spalt.
0: Nej.
1: Jag tror att det var just nu... Alltså, på en måte slåbrådande, det var så garvilt.
0: Det har vært det?
1: Ja. Ja. Så, ja. Men altså, bare hygg bare hvordan mørkene har flott seg.
0: Jeg må fortelle en av her, det var viten til Bill Justinsen, som Thomas Hjul gav ut da. Og en som jeg kjenner, en øyelig gav vinn til meg, han var og kjøpte seg til det bandet her, da. For heim lort et år. Nei, han aldri vært atter til det var forvist.
1: Ja, det har du. Ja, men så var det sånn som senast, i 1900 og 1900, 2000, vi spalte om Bethesda-duetten, han delte, og sånn at vi var nekk forvittlig.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo ikke trommer til den, jeg hadde jo elgitarer og sånt. Og dette var så ta, i 1800, ja. Og så, ja, vi tog så om det her, Örebacka, det har vi gjort. Men platan kom så ut och blev väl dömt. Det gick inte.
0: Väl mot tidsen.
1: Det var en stortlig upplevelse som var upptökna.
0: Hon kom ju som den flövande oasen att ta i 17 år.
1: Ja, Peter Arneida sa att det kom en flöv. Kom han kan ju handla närmare.
0: Det var den första stolsen som hade en tjej.
1: Ja.
0: Ta fink att det som stod av och fink så att se här flövna.
1: Yeah.
0: Det var öjla stor intressen.
1: Ja, ja, ja.
0: Öjla stor, så det var att han.
1: Ja.
0: Jag hade vakt minne som det var.
1: Ja.
0: Det hade varit fyrt. Säg, mer öjla när jag går så glädd att det hade varit fyrt plattna.
1: Ja, yeah, absolut. Ja. Kanske, alltså ta var det att alltså, vi körde ju år till till Värsli Lå, kan man säga.
0: Mm.
1: Men och det tog ju när min första sang.
0: Ah, ja?
1: Ja. Alltså första sang. Jag just akkurat lite kolar. Men det var min första sang som jag skrev. Ja. Och det här kan skrikert höras då. Och matan han skriver på. Men han är så...
0: Han är att du är platten.
1: Han är att du är platten, ne?
0: Ja.
1: Och han öjder kom vid Himalajma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes, yeah. Ja, kom vi til him så jeg er her. Så.
1: Ja, kom vi til himmel har jeg med den. Og han ble en av timen nok så vittlig sang og noen som var, ja, ble, ja, forkølte at han var omkring, han var ganske forvittlig han ta.
0: Ja, ja.
1: Men det er han bare nesten som det
0: skulle sagt. Men at jeg hører om han er så vittlig som.
1: Ja, ja. Så jag vet inte, kanske skulle vi höra han Arne Färaliga fortälla om att det är från Forsen.
0: Ja, vi tackar det här. Vi slutar halvfjärsen av här ganska.
1: Ja, vi slutar halvfjärsen av här.
0: Vi är Lundqvintetten, vi är av er, vad heter jag av platten?
1: Ja, det minns du, i husan.
0: Ja, ja.
1: Det var hon som gjorde husan lite lagt av oss. Och där är den raketten för ut. Akkurat. Vi sitter en raket som får ut om himmelgolv, ja.
0: Nettå.
1: Åh, himmelplatan vid raketten, säger jag dig.
0: Ja.
1: Prova.

0: Fantastiskt är det. Att avvisla. Alltså där, alltså vi kan inte väl med kalla frukst.
1: Ja,
0: nej. Att avvisla frukst.
1: Ja, ja. Att det är sånt så bra den tar avvisla.
0: Ja.
1: Två garvels då.
0: Ja, ja. Du kvar spalt det här alltså och sang
1: och hjälm kvartetten.
0: Ja. Och alltså det upptäckte jag.
1: Alltså upptäckte jag om Peter Jakobsen. Holger Meberg.
0: Oh, ja.
1: Och Otten Rasmussen. Ulrik Rolandsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Stående grannar. Om du var Charles Jakobsen vid i spaltet jag. Men han var inte via platten helt enkelt. Men så fick vi hjälp av Onkel och Onkel Sankum. Jan Morstensen spelar klaver också.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, jag var inte som Jekon spelar. Men kusver John spelar ett alltså klaverin ja. Och en sån som hon heter som gurmiskel var allt det så.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: att vara att öla frukst.
1: Ja, att vara frukst att vara.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla alltså jag kan gott fyrstilla mig till att det varit galvilt
1: tal. Ja. Ja.
0: Alltså immun till allt det som var vänner via.
1: Absolut. Men sånt hade vi dankar som var vittlig i natten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det har vi varit i Örebacka till dem. Så.
0: Men tack för dina insatsen, Ta.
1: Tack för det.
0: Ja, ja, ja. Tack.
1: Ja, det är väl, ja. Det har breit nog mörsk, ja.
0: Ja.
1: Det har jag gjort det då. Allt säkert.
0: Alltså det är, jag vet inte, tygen är sådär, när vi här var öjla lagt vi att bli fast i några gamla spår. Mm. Att spåren blir var gamla. Det blir bara frukst en affär.
1: Ja, ja.
0: Du kan föra helt efter till Martin Luther.
1: Ja.
0: Då han kom vid en sån här sanchen och ta, och nu ser du en salmer.
1: Mm.
0: Och går till fast halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt dansle.
1: Ja.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånt. Ja.
0: Och det är alltså, ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är... Alltså, god kan bruka. God bestämmer sig vad han brukar.
0: Ja, det är tillräckligt det. Det är tillräckligt det. Och vi kunde också om, alltså, det är fantastiskt vid Kinkushankaren Tjötnovika.
1: Ja.
0: Men det är näka mentorna lite med det. Han har förtroende värt att det. Det har varit det som fyllt,
1: ja.
0: Och så kom det svårt. Jag vill lycka förtälla att jag läser att akka gammalt kyrkeklockan blev. Och det var om Tärboar sankar som kom att han har mått i. Han var det större än att allt, ja. Och minns ju namnet av sankaren här. Ja, men Tär turnerar ju som evangelister, alltså Anna Prätka och Anna Sanka. Och så kom det till Englands. Kom i rum här från Amerika. Och så kom det här och helt mötter. Och en sankaren, han blev så öjla väl känter. Och han blev kallad The Glory Song.
1: Oh, yeah.
0: Vet du hur han är?
1: Nej,
0: jag ska säga det. Det är omtrast av det här. Och han blev så känter att det är ena kvällt i en stor teater i London. Det är så pausan var akten, kan man säga. Så begynner en i salen att börja nunna det här The Glory Song. Och när jag kan lytlöta så runkar jag sankaren in i teatern. Och jag blev också, vad är det här fina sankaren? Och ta knappt fram det alltid. Detta kallar för The Glory Song. Och det är sankaren, ta i allt arbete och strö i livet.
1: Ja,
0: ja. Och alltså, men så var det här inne i tryggen alltså värt det. Du visste inte värt det här. Så har ju faktiskt inte varit sunt igen det här sanken där.
1: Nej.
0: Alltså jag tar rakt visslan äka här.
1: Ja.
0: Och då är det så jävla viktigt att vi är vid liv och i tygande som vi är ju oj.
1: Mm.
0: Och inte kvarst i förstående eller framtående, men i nutående.
1: Mm. Absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Titt
1: ja. Ja. Du ja, alltså.
0: Forsen,
1: ja, alltså. Vi byggde så hus i Saltafyrre. Det var tur först förstås, ja.
0: Ja.
1: Och vi sa att vi hade ju också gångt i LM och spalt och sunko här. Och så så glöm inte ena för när ta vi då skulle vi ta vi ta vi svänning. Ja, jag minns jag då var det vi då på vägen. Jag minns att han skulle komma in här och möta vikskifte.
0: Ja.
1: Och andra ska är så stärkt att vi kunde inte stacka. Kvar vi men så där vi kunde vi helt off from. Vi mötte någon, ha?
0: Ja. Alltså det är samma som vi tog som så var det Svenning och så Simon Absalon sen.
1: Ja.
0: Och är
1: ja.
0: Så tycker kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var ja men vi fortsatte ju. Så nåt.
0: Ja.
1: Vi knattarna.
0: Ja.
1: Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det var i mission där var långt manna kvalitet laddla. Men det var nästan på en vecka efter så var dop där.
1: Ja. Så var dop på det minns det ju. Och det var ordentlig vägen garanti alltså. Att ha mött någon och nek folk och särskilt var smäckfotlor. Det var först mötte och om människor kom in som faktiskt lätt inte tänka mötte och och blev frälst.
0: Ja.
1: Det var starka låter. Det här tog jag när jag började röjsa något sådant här visvändning för att ta.
0: Ja.
1: Och det här glömde jag en gång då.
0: Nej.
1: Det här glömde jag en gång då. Det här glömde jag en gång då. Jag höll oss när låterna är att han har mött det. Inne i Jokkon. De tar vi... Det kom in till åkare. Det kom in till åkare och... Och det faktiskt fortsätter
0: alltså
1: en sankren och tillbian och bön och allt det han.
0: Det var fantastiskt att höra.
1: Alltså det var så.
0: Jag minns det bor jag tycker att det var viktigt.
1: Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Som så himla schysst bor här då.
1: Det gör nästan kul ja. Ja. Det var öglastiska låter
0: och så. Öglastiskt.
1: Man måste andra när och det var det. Det är det som man kommer tankar om sanchen. Jag minns vi tås av något under sanchen. Det var det. Hever du känt andan är alltid mörd rätter.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja, alltid mörd rätter.
0: Men ja, fantastiskt. Men vi hade ju haft den där mötet och samman nästan i åren till. Det här var i september och i Einforsan.
1: Ja.
0: Juni, första juni, man kanske manar sig som är juni. Det har varit en tur i Sören.
1: Ja. Det var vi

0: Og jeg begynner jeg at tro etter mer av andans fytling.
1: Mm.
0: Som vi kallet av andans døper.
1: Ja? Akkurat, ja.
0: Ja. Og det var jævlig, det kom øyelig størst til min tavikskifte. Og jeg minnes ut i øynene hjemme når vi var i bøen.
1: Ja.
0: Og konen som er, var og synder, det var øyelig intens bøen. Hver dag var ordentlig han tog da.
1: Ja, hun var så nervøs alt, ja.
0: Ja, hun var nervøs, og hun får så utsang. Og hun sier i herren, herre, hvis jeg heter her som hender inn i stovene, er fra her, så send egen inn nå til morgenen. Og da gikk ikke en minutter, så var jeg inne i kjøen. Og jeg vet ikke hvor, ja. Jeg får lukke inn til henne. Og da sier hun, Jag har bygg herran om att du ska komma här. Visst, för jag präckade att det är att vara hans kraft som är skaj. Och ja, alltså det var väldigt speciellt. Det var helt nytt för oss.
1: Ja, ja.
0: Det som hände, bönna var öjlig intensivare och andra var det stärskare. Det kvalitet hände det inte för mig, men så halde jeg det var kvalitet etter da vi får inn til en annen bror. Og hadde jeg en løte sammen, og vi drukket kaffe, og så følte vi det, og sette jeg rundt, og så følte vi det. Ta hverdag, lukket som at det er sånn her sterske langselen, bare ble sterskere og sterskere som er. Og kan jeg si, herre, hva vil du? Vill du, jag vill ha mer av det här. Jag vill vara mer av din kraft. Och ta var det att det hände att det var en som var vi som la av gulven faktiskt och bär.
1: Mm-hmm.
0: Känner du? Och jag får så och liksom som att det sannas en löj ut att la här bär. Och jag får så ivra och lägga öra ner då. Den blunta, ja. Personer,
1: ja.
0: Ta hørte jeg at han var i tungo. Mm.
1: Svarte,
0: ja. Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra det her, så gjør meg det. Og det var akkurat som en rød sier, let opp munnen, jeg skal gjøre det råd. Og jeg let bare munnen opp, åndkjønne, let munnen opp, og bank.
1: Svarte.
0: Og da kom etter her, og da merkte jeg etter her, etter språket, da noen språket kom inn i munnen, og hver tungt det han kommer inn. Og det var ikke noe ekvislet, altså. Det var bare, det kom bare. Og det hendte urslene jeg ikke ta i munnen løyve, og for å lese Bibelen, så var det at det var akkurat bøkstene man hoppet opp.
1: At det ble helt annet, altså. Ja. Akkurat helt annet dimensjon.
0: Helt annet dimensjon, ja. På en pass her. Og det er faktisk hjalp mer enn jeg. At få til hver han sier at anten. Jeg tror nevnte det i en sending nå. Anden kan bli hjälpbar, så får ni inte kunna
1: sägas.
0: Det är alltid att sända den nu, var det mycket det?
1: Ja.
0: Ja, så får ni inte kunna sägas då. Och vad är det här? Vad är det så får ni som inte kunna sägas? Ja. Och ofta när jag ska bya och inte ha i år, jag vet inte ordentligt, men hjärsta vet.
1: Ja.
0: Så är det ordentligt gott att bruka dessa gavna. Dessa nöjegavna. Det är ju en nöjegavna från god.
1: Det är till helt säkert. Ja. Ja, han sier det, altså, Korinthbrevet tås oss øyla tydelig om at det
0: er,
1: bei 12 og 14, og ikke om Kærles kapittel i midtelen.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Og, men det er altså reelt interessant her, jo, det er opp det jeg ikke finner lengt, sånn, ja. Og det er ui 4 og 14, ja, jeg halte det vers 15, ja. Mm. Her er ikke det omsetningen her, det er dels omsetning.
0: Ja.
1: Altså, strikta bøyblian her.
0: Ja.
1: Og her er en vimerskjeng. I 414, 15. Og her stender det ikke viktig. Hvordan er det at jeg vil bia vi andanen, men jeg vil eisende bia vi vitenen.

0: Jeg vil låsinja vi andan hon, men det er vel eisen låsinja vi vitt noen.
1: Ja, akkurat.
0: Og vi mestingen, og som stender under versen hon her,
1: ja,
0: til a bi i andan hon, etla låsinja vi andan hon, så stender vi mestingen forklara, te er vi tungetal. Te stender ut altså bibel.
1: Ja.
0: Te alltid er fantastisk, altså.
1: Ja, ja.
0: Det är Lukas mission där som vi förbinder vi kyrkorna och så vart alltså.
1: Nej, slett inte.
0: Vi tungtalet.
1: Nej, nämligen. Ja.
0: Så och hade det här fyllt löve cha bei aposteln och den första tryckvant alltså att här vi hela andarna. Och det faktiskt det som han tossar om här alltså han säger om att han vill helst be fem år i vitn och säger han här, ja. Men så säger han nästan att är tossar mer tungt än det alla.
1: Ja.
0: Och han är samvärd om han menar vi att det är bönnalövdjassar.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är de tjuvar stod jag. Som man säger, Bruges är snäck vad han mötte. Ja, men
0: och i mån
1: bönnalöv och i mån innare. Att han kör bil till dem som ska via och här och kör. Så kommer det här anten ljöpar vid fluffen som inte kan sägas. Alltså det vill säga, tog ett alla.
0: Ja, ja.
1: Och för mig är det helt naturligt. Det är inte naturligt. Det är bara det är fullständigt avslappat.
0: Det är så en hatt av vikskiftet att vara pura naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag inte vill inte vara till vikskift för åtta.
1: Nej, jag sitter samma. Det var en olja. Ja. Det var bröjtingar som hänt. Sankmässigt som är bröjtade öljan ägg. Tror jag att sangren fick han nödja till min sjön.
0: Det var en öllig glädje, tror jag.
1: Ja, allt fick han nödja till min sjön. Och sen till omkron som hej år, ja, som talar i. Bara från det till det.
0: Ja, ja.
1: Så bröttes totalt. Det väntes. Frymå som kom in i sjön.
0: Ja,
1: det är det. Frals i vändan. Det var fantastiskt. Det var öllig gott.
0: Ja,
1: ja. Det var så i Einefors.
0: Ja, det hade väl i juni Einefors, första juni man i Einefors.
1: Ja.
0: Och vid i september i Einefors, där jag hinner med att det var som du snackade om.
1: Ja.
0: Och mötena oss, ganska särskilt att det här lötena hemma i Chattikon. Vi var omkring ärstens eisen.
1: Ja.
0: Det var öjla mästar av det som vi hade upplevt.
1: Ja.
0: I Sore,
1: ja.
0: Det här vikskiftet här.
1: Ja, nämligen. Jag minns en ära händning vi var i Ljøshavn. Svenning i Røstenegg med Svenning. Och så kom jag in här och sitter här och jag har sett gitarren och slarst och sett mig som det gör. Och så får Svenning upp. Och så hej tippar som sitter här attra. Kan du inte komma upp och hålla dig en vittnesbord? Och där kom så gänga han upp här. Och jag hittade upp. Nästan tänkte jag mig för att, herregud, det är inte Hasseberg. Hasseberg är ju känd som största banditter jag har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag ska inte nämna någon nu. Det här är kanske inte jag som har nämnt någon. Nej, det var Kalle.
0: Okej.
1: Okay. Ja, ja. Och allihopa gård.
0: Ja, särskilt. Ja.
1: Det var stor banditar. Alltså, det blev sagt att Jink var ju knöjven åt mig. Och jag sa det. Jag har bara sett det som i havn som pura svetsar. Och man rattes där. Ja. Och jag också, Svenning, kvätsar du? Och så här sa det. Så kom och tar upp och vittna om hur så god det är brett här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Att bara i hans personer hade öjla sådana tuttning för mig och muslim.
1: Ja,
0: alltså. Ja. Det är färgstad som hade ju sol.
1: Ja. Ja, nämligen.
0: Vi bor ju i Kalla ta.
1: Ja, passar.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det var Kalla det hände vi kunde som är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det samma som är.
1: Ja. Ja. Så det var ju...
0: Ja.
1: Det gör ju öjla störst intryck av mig. Torvar blir en frälsning.
0: Ja, det gör det. Det är kolossalt intryck av mig.
1: Ja, ja. Helt fantastiskt alltså. Ja. Sporene var bare så fryer. Og,
0: ja. Og det er akkurat det her, at ta i den her goddommelige kraften, vi er forlåst. At det ikke bare er året, men at det er kraft.
1: Ja.
0: Det er, altså, året og den her andas kraften er å løslig knyttet hverandre.
1: Ja.
0: Och den där kraften bor faktiskt i åren.
1: Ja.
0: Men år är inte utlöst förrän det är... Alltså, det kommer ur hjärta, kan man säga.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Det är också förr sagt om att det är som här var flera... Lite sånt, ja. Ganska en torr loft, ja.
1: Mm.
0: Det är lite flera år här. Det händer inte.
1: Ja.
0: Men... Lukas så kött där vi är så ut och
1: yes.
0: Svarta malta.
1: Ja.
0: Så händer en process.
1: Ja.
0: Och tänk om du vill,
1: ja. Ja. Och runt om.
0: Ja. Ja. Vi måste så står det att klart för mig att här vi har till två små rasärman, två ting för att det ska vara en fullkomn enda.
1: Mm.
0: Och det är du kan stärka en melodi eller lärm. Till det. Och du kan stärka en ischink och till det.
1: Mm.
0: Men ser du det samman, så får det sang.
1: Ja, nämligen.
0: Du kan inte trossa egentligen om en sang utan melodi.
1: Nej, det är så inte.
0: Nej.
1: Nej. Det blir slikt till.
0: Det blir slikt till.
1: Nej.
0: Och det är akkurat det. Det är något som melodierna kommer in i livet då.
1: Mm.
0: Då vi ser erfarenheterna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Passar.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Tror jag.
0: Det var sang, sier du? Du har gittaren vid, gosser.
1: Jag har gittaren vid. Ja. Man har ju en ekvar goa sanger, kan man säga. Jag har också en sang nu som ska vi ut med finna han här. Han är då i när flow som är här. Han heter I Afrelseklätten. Här var Lohme byggt.
0: Ja.
1: Ja. Och han har nämligen mot det här som vi tog oss om, Jan, att hur så tryggt det är att bytja av frälsklätten.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Jeg kjenner.
0: Hvor kjørst da?
1: Jeg stender årelig en Jakobsen ombord av Norrborg 8. juli 2018.
0: Nei, wow. Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen fyrir, Eion.
1: Ja, ikke takk. Døyligt, alt godt å synge så fort.
0: Ja.
1: Han, så var det sånn, da man ser tryggløkene, det er godt, ja. Det var det som jeg så at jeg var ombord her. Og jeg synes at det var stort i havn, og det var så tryggt det er. Altså, det er kjipet som vi først, og det var en kjipere her.
0: Ja.
1: Som bare til løyte fullt holdt av han, det er kjipere. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus han er dere kjipere. Han, ja. Han er han som løyer dere jøkken alt. Det kan være bildt, altså alter og bråd fra bånen, sånn. Men han løyer dere jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det är så tryggt och gott.
0: Man kan släcka vädra 14.
1: Nej, släck inte rörigt.
0: Du släcker omedan med till 8 när det är.
1: Nej, nej. Du var det här... Ja, men vi må fara ojer.
0: Ja.
1: Det har blivit ångatligt. Det har blivit 8 sändningar. Ikke her?
0: Det är bara gott.
1: Ja. Och så 18 är det här. Så Jingo Arnes, som man säger, inte då. Och det händer några ting som gör det att det... Ja, altså det er ganske ikke rett av meg her å bli skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skal være så snart, og hvis det skal være hatter, og det er sånn, så kan det bare, ok, så la det fære, altså, det er sånn som, så vidt jeg gjør det at fære nye lammersker, og jeg tror jo først.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig gris, ja. Og jeg får ikke nye for å få mer av gode torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg også, for jeg flytte fra Asien, så det er nesten
0: mulig.
1: Det er best. Han ser det alltid. Men det gjør det.
0: Det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat. Og vi får så nye, og kom så bygge. Först då jag hade hållit och här ute jag en hölmor utanför Fredrikshavn. Här är väl... vita passar som från Fridjär eller så ur Holt och här.
0: Ja.
1: Och jag hade vi förra april så skulle vi ha oktober. Så men mer vi var nere så avgjorde vi vad ska vi förla köpa oss. Jag vill bara vara där nere.
0: Okej, så det var inte okej så kommer minns att det skulle vara så länge
1: nere. Slett inte, bara Holt och här.
0: Ja.
1: Och jag var inte trymme hemma. Det är... Nej, jag skulle hemma till och... Allt det andra leda, det blir jag liksom att kölna.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och att han har hållit och är, alltså, så öppnade jag biblerna eller näka och var pura så. Så flottade vi, avgjorde vi att sälja husen i förrjön och så började vi vara den där trean. Där har vi då så tvärdötrar då. Och så hände det att vi flyttade så in till Fredrikshavn och gör något bo här. Efter var vi tror jag först. Och man levde livet och liksom, ja. Vi frier en avgång bara. Ja. Helt till och vi bodde och förra långt under en tur långt sen här. Och så kom vi till december, man. Jag ska inte nästan köta av ett litet blod där bara. Okay. Så i december, man. Nu
0: vi tror ju först.
1: Nu ringer upp på hålen och tjock och jag är bön. Och jag är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer jag mig utanför och spyr om jag ska köpa, om jag kan köpa, om jag har köpa ett jävlapple. Ett angst jävlapple. Jag säger, jo, det kan gått. Så jag får in ett pengon och så betalte jag ett jävlapple och lade hålen efter. Och så av väg in i stovarna så väntar jag som blänen. Så såg jag bergsynna. Och nyaste bergsynna så stände förlaget Royal. Och där sprack ju en av mig. Hau, är det här? Hette ju förlaget jag kvitt som rörsel nu i Danmark.
0: Det visste du?
1: Ja, det visste jag. Det visste jag från förrigen jag. Hette här, hette. Hallå, alltså. Jag var inte, jag kunde vänta. Jag gick till hålen upp, där kom han akkurat ut för att du som bor ju där bakom. Jeg synes vi han tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og er fyrstum av kvitsensamkommende i Gjøring. Nå, sier han, og så glepper det bare munnen. Å, ja, jeg ikke tryggvand. Det kom bare til automer. Jeg ikke frelster, jeg ikke tryggvand. Nå, ja, ja, sier han, men takk for det. Det var fint, ha det godt, ferdig, hornatter. Skjønner han? Så var det minst, var vi en tur til Hirsa, som foreldrene til meg bor i Hirsas da. Og da vi kom i atter Hirsas, lå de hornene opp. Da ligger oppe på hør av gulven, en innbjøving fra Elim kyrkene, Elim samkommende, og i Fredrikshavn, Kvitsen samkommende.
2: Vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Innbjøving til Jola halt. Og vi tog så sa man i Vaskbad vi färd för botten skilt färd för gentna skilt om man så där kom då. Och vi såg så om man tant där in där vara. Och han mottog alltså vi fink. Först som man att Per Svensson.
2: Ja,
1: han kände jag stjärna. Ja. Han mottog alltså fink av Per och Hans Mårts Asbjørn Kristiansen.
2: Ja, kände jag stjärna.
1: Ja. Alltså det var så helt fantastiskt.
2: Mm.
1: Och det är liksom som festerna och i Jamär. Det fester och jag heter Jamär att hej, det är här du är att vara. Det är mitt en häse du är att vara. Och så börjar det nästan. Och vi var ute dessa lötena och så sa jag till dig, jag mötte sådana morgon. Det var välkommen och mötte och allt det var gång. Och vi får så hem oss då. Så då tar vi så, vi blir inne och vad ska vi föra möte sånt där? Vi får möte sånt där. Och jag hade det var kaffe att han, ja, det var det ofta. Ne? Och så kom vi till att prata vid Per, ja, Per Svensson och förklara, han spurte hur vi är och försäljade ord och kvät. Och så jag säger vad tonlagare och han sankar i sunken ekvar och det försäljade. Och han säger, du tjoar att komma och spela. Och spela klaver i tjocken och gitar och vill ha vi och sin trepoint. Och jag säger, jo, det kan det gått. Det är fint, det kan det gått. Och så kommer Asbjørn sin sig ansen. Så säger han, hur är det du och kvät? Och så att han fortäller sig om sövna. Så säger han, hur är det något skil för radio och närvars på såret? Det var det inte något till. Det har vi spurgat. Men hur är det att komma om man åker närvars på att hitta och se ut och kanske vara vi och hjälpa här? Och är för så om man har närvars på och blev pura biten av det. Och det hände vi att jag blev fastansett. Alltså, jag fick arbete.
2: Allvar, ja.
1: Och närvaro. Arbete här i en tre år alltid. Ja. Ja. Och arbete vi närvaro. Det var ett närvaro som var som var ganska dolt av synder. Det var sin sekulär stöjsen, ja.
2: Okej.
1: Okay. Men pensarna och metodisterna åt det. Så jag fick så arbete här, ja. Og samstundet som min tante og i samkomne og her på en tå. Og vi er synsja sammen, vi er nøren, og det var et annet Per som er her, og vi ble synsja sammen. Og så var det at en unge med vår kom og spurte om jeg var synsja sammen med honom. Han sier, ja, det er sjåvande, det er sjåvande. Han gjør det for sannsje sjåvande, ja. Og han var en ordentlig bibellærere, og så var det han et Mikael. Ja. Og vi begynte så å synge sammen. Og da vi begynte å synge sammen, så begynte vi å bli bjøret rundt forskjellige når det samkommer. Ja. Altså, for forskjellige. Vi synge for konfirmanten, og Johans Berntsen.
2: Mm-hmm.
1: Og så enda da vi ble bjøret ut og hava møter selv. Ja. Og det følte så til det at att det blev en sån, alltså det var ju allt som dömde där, som man säger, som ganska aktuellt ångest, den ju det är. Det var ju allt som dömde där att du först till att du först har synge för kommandon till kyrkan, och att du först la missionsförbundet, eller du först höja missionen. Och det dömde det sina ekvam, flera som inte dömde det.
0: Och i samkomning här i alla fall?
1: Ja, och i samkomning just, ja. Och jag vet inte, det enda så vi tog värre så får Per Svensson ut ur samkomning. Och för eller han var ju samkom,
0: han
1: flottade till ett annat på förstånd där ju en örens där, och då var det lika som att jag glädjade ut till mer och gäller mig. Men det var lika som att det fjärde ju ut och tar ju tag mycket förstånd där han kom, så fjärde det ut, och det enda vi hade bara är ju nere fyrren lite. Jag var ju inte om man kan se ut frister eller vad det är, men alltså, då är det inte. Vi vill inte göra oss vid att vi inte är samkommande.
0: Nej.
1: Så vi ändrar oss inne och så det enda är så vi att apostolsk, att den apostolska kyrkan flottar så en avdelning till Fredrikshavn, som vi så.
0: Okej,
1: okay, ja. Så börjar jag att ska gå i, ja. Och så har den blivit till Fredrikshavn Kristna Center. Här är där går sen lojare och då tog jag.
0: Ja.
1: Men igen, vi drar rust runt och vi börjar och det hände, jag ska säga det här då, alltså det var en fantastisk dag. Vi gör det här, vi får, jag ska berätta en händning där vi var sen join a Belgasan nu en bojsmod ors. Det var Vineyard som Vineyard samkomman som hej mötte här. Och bo och om vi kunde ha mött igen. Och det var alltså när Arne mötte byar, så stod vi i ring Norsland här. Och vi samkom ner och vi bär och bo för möten. Ne? Och det där skulle jag referera till att bära för möten. Nu kommer en mäver in. Och han kommer in i ringen. Och så säger han, det blir för, ja vi blir. Hej, jag har en pappa, han är där sjukkraft. Kunde du be för honom? Jo, så kom det från en och sen var jag vi tar förbön att han där mötte Leot. Nej, så är det där. Kunde du be nu? Och då var det liksom, så säger jag, jag vant för vi nu. Okej, så bor vi. Så bor vi för det snära. Sen som pappan. Och det är som så börjar mött. Och det var öjligt ofta när vi var ute och sång att det kom kunskapsåret från Jörgen och Nocken.
0: Ja.
1: Och knappt blev jag med en vid Sinjön sang. Nu fan är så fruktligt nere i Jörgen och Mjötterna. Visst så. Och nere i Jörgen och nere i Böjn. Ja. Och jag tar snackar som jag upplever för Jörgen. Och jag också säger, Harry, hur vill du visst ner? Och jag säger så vid en annan mig, stäcka vi sin tjänst nu. Jag må säga det här. Jag säger så att jag följer lika som måste följas nu. Och jag säger, det är ganska omkring som häver en naturblöka. Nu färger vi där sin tjänst sang om gröjning. Och så lägger jag till handen till som häver där. Och mötnerna tjatar. Och så trycker vi att Gud ska röra vid det. Och vi sjunger så sända sanchen om gröjning. Att du gröjer, du frälser, du löser och allt det där. Det var så allt det. Så jag mötte vi göra det. Vi hade så till åren som vi skulle säga. Han är så ut och jag är mot. Och så förbön, Anna, björ fram. Och här kom flöjer fram till förbön. Och så kommer en mäver fram. Samma med en kon. Så säger han, hickar honom på mig, så säger han, jo, hur visste du att det här, om att det här var mjötterna? Jag följde bara sådana pojner, nere i djöknen, djöknen bojner kommer, och från mjötterna och nere. Så också säger jag, det var ganska ångert, det bete jag säga det. Och det inte är här, än att inte säga det, och det är här.
0: Ja.
1: Och så säger han, jo, nu ska jag fortälla den här. Jeg har gått til kiropraktor, jeg har gått til fysioterapeut og lækna. Jeg har gått til medisin, og jeg har gjort ditt og datt. For jeg får her i ordene som gjør den til meg. Og nye jongbøyen. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av mjøttene, og de bør jeg synge den sangen. Da mørste jeg en strem fære nye, og jeg gjør noen bøyene til meg. Jeg gjør noen bøyene, og fra mjøttene og nye. Og jeg er spillfrusk. Wow. Jeg vil anka pøyene, og jeg ønsker alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men jeg har jo et problem. Så jeg vet det. Jeg er slags frelster.
2: Mm-hmm.
1: Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
2: Wow.
1: Og da vil konen komme og røst. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse.
2: Mm.
1: Hese Mauren, vet han Mauren, som kom inn og be om forbund for pappa sin.
0: Nei.
1: Ja.
0: Ikke sant.
1: Ja. Han var ikke frelster, men han har hørt at vi var her.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, men skulle du jo? Jo, sier han. Og hva er det kvært? Jeg slapp ikke ut til hården. Jeg slapp ikke ut. Altså, hården var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var så mye, det kom i morgenen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier jo, hva skal vi sette dem bare nye? Og de setter seg bare nye. Tar jeg planen, men slett ikke vil ha møte noen. Men herren skapte nytt løy. Og jeg møtte mannen hans vijene. Og han glemmer at det er omgang til.
0: Nei. Fantastisk, sier han.
1: Ja. Og sånne ting hendte ofte når vi var ute og sunk. Og et annet døme da jeg var innenfor ønsamhattler nede i Sorjolandet inni en folkekirke.
2: Mm.
1: Og jeg minnes, jeg kjente ikke alle reglene i en folkekirke, så jeg brukte dopfonten til alt og til alt.
2: Ok.
1: Leie bøyblene og her bare ferdig. Men jeg minns det, jeg tar seg om liv og med det her liv til han, det er liv, at Jesus kjøver liv og så videre. Så knappelig, så kommer et tankene om meg, et år, Kjolmor. Kjolmor,
2: mm-hmm.
1: Ja? Og jeg også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at, nå kommer jeg til her år, og mine tanker, eller hva det nå er, Kjolmor. Jeg vet ikke om det er her som er trøtter av løven, og kanskje, ja. Men jeg er, jeg kunne ikke alt ledge håndene og hjertet. Alt.
2: Mm.
1: Og så, skjønner jeg?
2: Ja.
1: Og så ber jeg, for jeg ikke lukket som at jeg avslører hvor det kunne være. Ja? Hvis det er noe vær øyne. Og jeg ber så en bøn om at løvsgleden skal komme atter inn i dette mennesket, at Jesus skulle lukket som skapet en nytt løv. Og just människan, hvis det var han. Jo. Så har mött livet. Då kör vi med år. Jo, säger han. Hatta värre av oss nöter det där. Rikor vi? Jag var av vet till åtense. Till att möta det jag. Jag minns ju alltid var det ett var sen. Jag vet inte vad det var. Och... Jeg har bestemt meg for at jeg har vært i møten, så han kjente min løyve, så tok jeg løyve av meg.
2: Ja.
1: Men, sier han, så køyer jeg, og det er pura fullstendig borster vi, jeg køyer for å bo i hese kyrkene av Vedel Odens. Det er pura borster vi, sier han.
0: Hun var slags ikke alene her.
1: Han var slags ikke alene. Han var søy. Han sier, jeg dreier bare, og falt jeg skal dreie, og så kom jeg til disse kyrkene, og så ikke alle bilene rått av her. Og så var det, la meg bare fære inn i her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi som sånn året om at ganske omkring her som trøtter å løve noen. Og det er jeg.
2: Mm.
1: Og jeg gjør det som du sier. Og husk du hva? Nå kan jeg fære hjem til Esbjerg. Til familiene, og fortelle dem at jeg finner ikke nytt løv. Tror jeg at mitt løv har livet i ruinen til alt mislukket. Fortsatt det, tjener det, alt har livet i ruinen. Nå er mitt løv nytt, og jeg finner løslig i natten.
0: Fantastisk, sier jeg.
1: Ja?
2: Ja.
1: Men
2: ja.
1: Det her er det som... Ja, altså jeg kunne bli vi og fortalt dem. Jeg hadde noen av dømene som hendte nede i Danmark, tar jeg vidt røst rundt og hadde møter dem. Ja.
0: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper, ja.
1: Akkurat.
0: Han släppte helst Jonas, han släppte helst jag.
1: Nej, han släppte mig inte.
0: Tvärtemot.
1: Ja, så... Det var så det, så flottet vi... Vi var bara ett år i Fredrikshavn och flottet så till Aalborg. Här jag blev lovsångslöjaren i Aalborg Mediacenter, som vi David Hansen. Mm. Och det var en fantastisk tog kvar. Kvar god... Kvar skriva in ekva lovsångslöjaren, ta danska lovsångslöjaren och utgav en av danska lovsångslöjaren.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja.
0: Vad tar jag när sankren har jag hjärtat och kärmar er kom av danskån?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, han kom då.
0: Ja.
1: Han kom av kvalitet sedan som till hemma. Vi får ju en av fem. Ja. Då kom han sankren.
0: Mm-hmm. Ja, väldigt sankren.
1: Och en annan sanker som... jag fick en blåpropp. Det var i 8-5. Jag fick en blåpropp. Och hjärta blev inlagt och akut.
0: Ta jag hemskt någon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag la och Aalborg sjukhuset. Det är två sjukhus, men det var syd som det heter. Och under natterna, om natterna, då är det om och arbetsplatsen. Och malar, kan finnas det där, missar bara blick och allt. Och, ja. Och jag kom in och sjukhuset om natterna. Om natten. Ta följde bara hur sången ristes. Och ta var då i färg att flyta mig in och sådana intensiva stav. Och jag följde bara att det var akkurs. Och så minnes det som vi la här. Så minnes det, jag fick slett inte sagt ett år. Så hörde jag bara att lakten säger: ring till kona tjonen nu, du är missan. Så det är det. Jag har hört det, men jag fick inte sagt. Och de ringde så efter den där natten. Ja. Och så blev jag blev så väcka.
0: Ja.
1: Och de gick så rakna vi att ta ständer dem fram och firma och grätt. Mm. Ser jag vad det är som händer. Ta i vet inte om det var 20 halv och strax när hållen du matte nåt ta. Ta stoke. Fick upp papper. Skriva igen det sanningen. Som heter det inte har jag värsta. Det är en som heter där inte ett på jord. Varken makt eller myndighet. Det kan riva dig ut av min stärke hand.
0: Wow.
1: Jesus, du är min styrka. Du är mitt frälsande skjold. Och i troen på dig vill jag resa mig och ge dig pris. Ta min hand, ta mitt hjärta, ta mitt allt. Jag vill vara ditt redskap. Jag vill leva för dig.
0: Mm. Wow.
1: I din närhet vill jag leva. Han är åter i flöven. Jag vet inte om det är då här, tror jag inte.
0: Jag finner inte Spotify här.
1: Nej, men kan vi ha lyckat in i systemen? Jag vet inte. Ja. Men han sannsyn skriver jag då.
0: Ja.
1: Ja. Och det var öliga speciellt, han sannsyn och sån här. Daniel, jag vet inte om jag förstår hur det är. Att vakna upp, Arthur. Men du har hårst lagt någon sagt att vi missar honom.
0: Ja, oj, oj.
1: Och så blev du väck.
0: Ja.
1: Känna ut. Och så vaknade han då efter. Ja. Kona stände fram och fyr där.
0: Ja.
1: Och det första till er, god.
0: Ja.
1: Tack mig. Och inte ska ryva mig.
0: Nej.
1: Det är inte jag gör. För inte myndelagar, inte näka som ska ryva mig ur hånden. Så där. Jag trycker.
0: Ja.
1: Känner han?
0: Fantastiskt, fantastiskt.
1: Ja.
0: Du, han är här, ska jag säga där. Han är här.
1: Ja.
0: Alltid färre i Jakobsen till på jord.
1: Ja.
0: Ja. Du, och här från Jack så, du blev grötter.
1: Jag blev grötter, ja. Och blev fullt, som man säger, fullt av fulla gatter och allt det.
0: Ja.
1: Det var så att jag blev på hjärtan då. Ja.
0: Akkurat.
1: Och så hejer jag, så Så ja, jag tog in i Aalborg var så när hon var helt fantastisk och lärorik. Särskilt var låsangstämmas de männen där jag skriver en ekva låsang. Jag skriver en ekva låsang.
0: Och inte alltid kom till förrest?
1: Nej, inte alltid kom till förrest. Jag har också om affär att du inte omkrar till förrest.
0: Ja.
1: Och det var fantastiskt männen du tog i. Sen har vi David och Taimon som var här.
0: Ja.
1: Men så dag ju pappa min och Lord och jag fallte lika som att vi skulle föra hem förr.
0: Mm.
1: Men denna hon har jag så gott arbete i Nip, en bäckeri, bäckerförrättning här. Och det var så fantastiskt gott. Och där var damt och damt älskar jag det. Jag säger, jag följer sig föra hem. Jag säljer huset sig föra hem. Så säger hon, det är bara art som kan få mig föra hem. Det är det blir uppsökt i arbetet.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja, okej. Okay. Men vi lät ju alltid höra sånt. Så minns det... det var Ester... Det var i augusti. Det var blivit uppstånd. Ett lapp på en år. Vi skulle föra en tur till Esterwich. Köra en tur till Esterwich. Och jag skulle så föra efter henne i arbeten. Ta det här. Och jag försökte efter henne. Och hon kommer ut i suttje. Egen i Blu-ray. Tja henne. Jeg sier, nå kan jeg kveld nå. Jeg er oppsøkt. Jeg er oppsøkt? Amen, sier jeg bare. Ja, hun er oppsøkt. Nå skulle alt, ja. Da kunne du se ham. Jeg sier, ja vel. Men hva var det vi da sagt til herren? Om det vi er ferdig før i her. Ja. Så svarte jeg bare. Og så var det jo. Nu söker jag på Karoy i norr Sundby efter när jag kom att sälja och sådär. Så säger hon, jag säger till Lysins, jag har alltid fått prova att söka. Nå, men kvart har vi sagt vid herran. Ja, vi ska fått prova att söka. Så sagt hon. Sådär. Och så fick hon svär att du var faktiskt. Ja. Så fär hon arbetar Jamiberg.
0: Yes.
1: Nu vidare nere, ja. Och Arne Hofer, att han nu finns ju arbete i Jamiberg. Nu ringer det under Sundby, säger nu, vi kan gå och täcka det. Du kan gå få arbete i Jokko. Då säger han, nej. Nu har jag finns ju arbete för dig.
0: Asså, ja. Då släpper han lätt så här han.
1: Ja, inte nu. Det här var väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Så det var mest er som ville ha hem. Alltså, hon var Möjra. Men vi hörs hand samt då.
0: Ja.
1: Ta min hand.
0: Ja, så ska jag tacka han till Sanchez där.
1: Ja, bra tack.
0: Det är inte på jord.
1: Alltså tog ju en flyr oss där.
0: Allt.
1: Vi dig kommer följa oss
0: väl. Ta väl en syfer då.

0: Vi tar det her i Jakobsen, vi sendte som har skrivet, ja, som har fortalt det om ta bænt at han har blodproppen, det er ikke på jo. Og som han sier, så han gott for jo, så har vi nesten her.
1: Ja, ja. Så vil han, ja. Det var faktisk av en lovsangsfløv, som vi gjør det vid lovsangen som her, og som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Alba Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joist. Vi var ju gå in när han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du ett nekt samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Det har jag tyckt.
0: Och det hade framvis?
1: Ja, ja, ja. Det
0: är rätt kommande.
1: Ja, det är rätt kommande.
0: Det är nekt kommande, ja.
1: Ja, ja. Han spelar vi och nu. Och han är ju ett ontor i sig själv. Och, ja. Att han har det som hänt till honom. Vi blev proppe och kramis mest förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja,
1: det var ju en fantastisk så.
0: Gott att synkänna var kan här.
1: Ja, ja, spela så då.
0: Ja.
1: Spela som Adler och deras stämmer. Det var kras som har den gamla gott fint.
0: Yes.
1: Ja, ja. Det är ordentligt sått lite.
0: Ja, helt säkert och visst. Du är ju en vi du har bara sett att det att vi måste ta en tia past. Du. Men har vi inte bara vägen, men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern, så det är inte annat att göra.
1: Vi färga kalendern.
0: Det kom nog en
1: jord och så snarare att är färg till norra nu. Är färg till norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gå till att göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja. Ja,
1: så skriver vi det. Så skriver vi vi vet.
0: Ja, jag kört in där ett som är.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det är ultra gott.
1: Ja. Det är stort lite, ja. Det är helt fantastiskt. Det är bara nöj.
0: Det är så gott att höra, Jon, att det är fantastiskt där. Det är väldigt gott att kunna få att det är ut till Falkaisen.
1: Ja, ja, nämligen.
0: Att höra det här, alltså. Det är. Jo, ja. Men du har en sanger til at det er live-sanger,
1: ja? Ja, ja. Jeg har ikke gjort leie. Det er Jakob Sigridsen som har gjort leie til denne sangen.
0: Oh, ja.
1: Men jeg har gjort årene. Og sangeren er det tryggeste sted. Og han er en fløve til Olav Wally Olsen.
0: Å, oh, ja.
1: Ja.
0: Akkurat her kjenner jeg fra, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska glad att ända vi då sånt någonting att jag hade då tror som är någon om tryggheten och Kristus är och så fantastiskt att så tryggt städ är att kvilla cha hon va här han är
0: ja
1: här är så tryggt här är så dåligt han kört med att gänge och allt så kan man kvilla han
0: ja det är alltså ja ja som sagt det man kan inte finna andra större
1: ser vi ja. Fint, jeg prøver.

0: Wow. Fantastisch, hè, Jon?
1: Ja.
0: Het is zo, zo wist dat lekkerste voor de lijf, hè, dat.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Je hoeft ze wel op plak te wijzen.
1: Ja, fantastisch. Dat is het, heer. Dat kon een Sintje,
0: ja.
1: Een Sintje Poeske. Oei.
0: Die heeft een kolossaal effect.
1: Ja, absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Maar ja, zo'n tjenselig av, Jon, dat... Onkel bare er kommet til feltet når jeg sendte her hørste i det. Jeg fortalte seg vitsbrunnen der.
1: Ja.
0: Så jeg tar ikke på nå, Arnvitt Enda, om du ikke kan spille denne bøn, jeg er inne til situasjonen, hvis det er noen som...
1: Ja.
0: Som lunsje større.
1: Ja, ja.
0: Så lukker vi ikke kvør som så løsende.
1: Ja.
0: Kanskje at han egnet et eller annet leire som er bare... Vi går så en sagt til feltet hvis jeg kom inn og sendte ikke noe nå.
1: Ja, akkurat. Ja. Det kan jeg godt.
0: Ja.
1: Ja. Feier i himmelen. Vi takker deg for henne mål, kan vi ta av. At nå jo til å kjøre folk vi bådskap noen om til. Vi takker deg for hans løtene vi tar ved her i dag. Og takker deg for at bådskapen er ferdig ut. Og ferdig om det skulle være anker som sitter ved sin her trobeløkken, langsle, sjuk og kanskje nye bråten, kanskje mist hoven av livet. På grund av tingene som er hendt i løven om. Fäger i himmel, jag ber dig om att du kommer som människan hon är. Och att du nämmer vid dig. Fäger att jag må ratta handen ut. Vi må det här som tofars tidsje. Och i det här och bjärga här som människan. Jag ber dig om färgant om snägar som lustar som inte känner det. Att vi kommer att det ska bodja sig för det här och ge oss ett lov till tojn. Onkel som sitter och är tjocker, kom vid din ledjande kraft och nämnt dig. Onkel som är nyerbråten, ratt din hand ut och röjs dig upp. Onkel som hur mist hon har livet, blas till hon och djanlövsanda vid dig. Tack för tjej, tack för den bådskapen som gjorde det här så. Och Jesu namn tack tjej. Og be om sikning i vårt land. For dere som bygger her. Fæger verre dere. Vi måtte fortjene hans pøylen. Som kunne strema inn i vårt land. Da be jeg om Jesu navn. Amen.
0: Amen. Yes, Eion. Tusen takk for at du kom til å bo her i det.
1: Ja, men sjove takk. Vi tror ikke at du er der.
0: Ja,
1: Anna,
0: Anna Joni, ja. Och när är det färdigt då? Migde
1: färdigt då.
0: Ja.
1: Och kom att nu ju tjon då. Så vi färra vid ju. Vi börjar i Vennesla. Här det är det som heter Sank över gränsen.
0: Mm.
1: Och till alltså Nordens tillstack. Jag sitter ju nu nämnt. Nordenska nämnt. Som kipar fyrjes ner. Vi är från Sverige och Nordra. Som är ju nämnt. Och så är det imiskt från Finland, Danmark, Island, Sverige, norra, förrjär, som lottäka i Sanchi, som kommer att läsa fra.
0: Och är det ju fler idéer?
1: Ja, Kristi Himmelfred, jag börjar då.
0: Ah,
1: ja. Så då säger jag att hösta, frutjade och lära.
0: Ja.
1: Vi börjar höstkvöld och så har vi tvär konserter alltid. Alltså helt tvär konserter frutjade och tvär konserter lära det. Og da jeg vet så lyd og så færre vågjere, og så en for vågjere. Dødene som er samme arv, det er vi jo i Vennesla. Ja. Og jeg kan lukke å si at det her tiltak som er i Vennesla, som er et temmelig størst tiltak, neste år, sier man fred, ja. Det er ikke det verdet her.
0: Ja.
1: Det er verdet i kjeltene, og vi tar, som nevnt, har vi bøylagt en rikve av hotellværelsen her i havn, og alt mulig. Altså, da har vi funnet vi i Atlantik og hotellene. Tror jeg at vi vant at nek folk kommer og er så fra til dette tiltaget. Da kom alle så fra til tiltaget.
0: Hvordan nek folk vant at du er til tiltaget her i Norge?
1: Altså, i jøkken vikeskiftet, hvis du skal takke jøkken vikeskiftet i alt som det er,

0: som heter Lemon Fram och för Vassvik Media. Vassvik Media som tar nästan allt upp som mitt som sin kär ifrån. Mhm. Och så skulle vi till Karmøy.
1: Okej. Okay, ja, ja.
0: Och Bømlo.
1: Det ska så tjå.
0: Ja. Och Furutangen. Och som heter Sandvik, kan det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Alltså här så det är som vi färra mig där så börjar hösta. Till vi 28 har vi en flyda. Så annars syns jag ju kunde.
1: Ja, kanske.
0: Ja. Ja. Så det är helt fantastiskt.
1: Ja. Ja. Och så lägger man fortälja last för resan.
0: Ja. Det är ju nämligen. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Jag husar just det här ganska sällan att det här första tillstånden det här var i
0: Vennesla.
1: Vennesla.
0: Ja.
1: Ja, visst är onkel som kanske känner familj och vänner här, kom du ja. Läsa om att han har sagt det någon?
0: Ja, för en av som heter plusreiser.no.
1: Oh, ja?
0: Ja. Ja. Här kan du läsa om det, och annars är det just nu på Facebook. Och ja, har man så gärna det här. Plusreiser, R-E-I-S. Jag vet att det är i norra kjön,
1: ja.
0: Och så, här kan du läsa om det. Annars av Facebook så inne jag ligger annars kvar vid annars er och här ligger ut en lösning en mynt av skrånen som är här ständer allt kvar vid er i norra visst det är förringar som har hoat att komma och lusta i Vajdom som jag skriver till mig som atlas är att komma så. Ja. Förringar är ju atlas i senast när vi var i Vennesla då kom det i halvt det var för Bornholm eller var det Kjumlaun förringar bara till detta tilltäck.
1: Alltså ja.
0: Ja, det står lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
1: Ja. En annan för en tusen tack för det. Och för inte till en online sera gå an tusen.
0: Jo, tack för det. Ja. Tack för det. Jag glömmer kom åter.
1: Yes. Ja. Välkommen att.
0: Tack.
1: Så väl hänt det här sändningen kommer att ända och vi har haft en fantastisk låt i här samman. Och tack och vet du är så att det här sändningen över ända sänd kväll, fredag kväll klockan 9. Og at det morgen er klokken 5, og kanskje minst lykke godt er det at hun kommer hjemme av sånne tjokken og hans imiske pottene rundt om. Så er det nye det. Så jeg får si tusen takk for Jesper, og ønsker et godt vikskifte.

Это el чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vit høyrast.

Tjej Krisli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 Tack för det stolen.

0: Hei, hei tid, så atter en utkjending. Vi veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending, tror jeg. Gjesteren kommer, Jakobsen fra Tveinvik, sier at han atter her. Hva kom det, Jon?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Sølskinnen her i havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer resten i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det øvelte jeg også godt, så det kom, ass.
1: Ja, takk for det, det var det.
0: Altså.
1: Ja, det er noe særlig affære at det er Sintjø og Sordais og kaféen.
0: Ja.
1: Og Sintjø vet du jo i Bethesda Klagsvig og i Elim og i Saldafyrri og sånn. Blir vi en av romanen her i Ebenezer.
0: Ok, ja, ta med deg.
1: Ja, så får jeg da som gjør det sånn når jeg langt ut til. Det var fellagsangmøter og så kjent.
0: Ja, ja.
1: Ja, og ser man spalte bølger, må man si, ja. Vi tror en enda mann at opphever Jesus.
0: Ja, en breie bølger.
1: En breie bølger, eller breie bølger.
0: Ja.
1: Da vi det mest, halte vi det, ja, vi er et lo.
0: Alle var det.
1: Ja, ja.
0: Skal du sitte.
1: Ja, så.
0: Det er fantastisk.
1: Han er vaksen fra Tvøymon. Og vi tror ikke en 20 år fra Tvøymon til et lo, eller var timen til et lo.
0: Ja, ja, ja. Det er ganske ut.
1: Ja, det er stått litt.
0: Det er virkelig stått
1: litt. Ja, men det er stått litt.
0: Ja. Men som jeg sier, hvis du tar til konsten, nå får jeg takke deg for senest, og for neste senest. Da vi satt her og...
1: Ja.
0: Hun er jokken.
1: Ja. Det var døyligt.
0: Ja.
1: Døyligt for ham. At greie fra ham om løyve og hva man gjør blir utfyrre.
0: Ja.
1: Sort.
0: Ja. Det er helt sikkert og visst.
1: Bøy medbrøk og underbrøk.
0: Ja. Ja. Det ja, men så är det Luva.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag kan dela?
1: Ja. Det blir sånt.
0: Ja.
1: Och vad det man sagt, han ska göra en jogg natt.
0: Ja. Ska vara vittig kom. Alla det.
1: Ja. Till sånt.
0: Det kan entera tyna.
1: Ja. Absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Han är helt fast då.
0: Ja.
1: Ja. Sålt om ja, sålt om men alltså men kan så hör man det är lite då istället att man också så det att så gör man något bort och så hoxar. Så kan den där hoxaren komma att det var förfärligt. Nu är det ett ord för avfall. Men som jag fortalte dig, jag hade inte fortalt dig det i sentingen. Jag hade inte fortalt dig det att han var om en av den här taget om 14-15 år äldre kom i en kris i min trygg. Då jag var så osäker om jag var frälster eller var det frälster eller hur Jesus släppte mig eller han fann fram mig och allt det här. Och ta minnes det att jag får till Jan Höj i Klagsvik. Och för att ta sig igenom det här. Och så säger han, vad är det? Jag ska visa det här att se ett simpelt exempel och en mynd. Tack to i min arm. Og jeg tar ikke ut i en arm. Slepp, sier han så. Og jeg slipper. Så sier han, jeg slipper ikke.
0: Nei.
1: Jeg fyrer seg til nå å være Jesus, sier han. Og Jesus slipper der ikke. Lugger mye kveld, han slipper der ikke. Og er du via fatla, så teker han enda fastere om, sier han. Teger mer øyne. Är vi frälsovis. Som bara helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Och i allt det är otroligt gott. Alltså. Människor fejlar, ja. Allt fejlar. Allt människor fattar i omkron.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Frisberg säger, sin grösning, lät inte fattar vara grövna.
0: Nej,
1: nej. Till då? Ja. Röjs det upp. Alltså. Han är där. Han hälter. Han hever fäter ut där. Ha?
0: Ja.
1: Lät han släppa hala det upp. Alltså. Han hälter fast.
0: Ordentlig, ja.
1: Ikke annet?
0: Jo.
1: Det er. Ja, og så er det så, det er så fantastisk.
0: Ja.
1: Det er så fantastisk.
0: Og ikke kan ryve den, hvor han ser hånd. Skal jeg si det selv,
1: ja? Ja, jeg har jo akkurat sang, så er det nemlig sin kjent her, som jeg skriver i selv. Ja. Ja. Og til akkurat han har myntet, Jon Høy, Gjerti, han, kom han, ryve, du slipper ikke leser, det er alt fast.
0: Ja.
1: Ikke annet?
0: Ja.
1: Nå, du blir det.
0: Ja. Er du fint da, Jon?
1: Ja, heldigvis det.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onkel blir også sikker av å høre det her.
1: Ja.
0: Helt sikker.
1: Ja, jeg tror ikke det, ja.
0: Ja. Hatt er akkurat her, og vi gjør det kanskje, vi gjør det ikke for en ekke på oss selv. Ta i, så kommer her, og så blir det lykkes med en under spiraler, at man ikke mer og mer inn i seg selv, og går så lente man der, og
1: faller
0: man der.
1: Ja, man skoer, man hikker så blindene av sine feiler.
0: Ja.
1: I stedet for at hydde opp av han som helter.
0: Yes.
1: Ja? Ja. Han som løste det, og han hever løste det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Han løste underfor fjallæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk, så som Hebreabra sida, så har han lagt i lokken, ja. At vi skal løse lokken, at vi skal løse alt det som tinger, og sine enda syndene som hunker så først til bjødikken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke han sier ikke det som en parster av dekken, men han regner at alle tøyene krøyder seg på jokken.
1: For
0: jeg får lokken og gis ned. Fram mot malen,
1: ja,
0: men det kan ikke. Det kan ikke hindre dere. Men det har vi lovet å gjøre at tinger dagligdagen til dere.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det er fantastiskt.
1: Ja. Det är så. Så det kommer svårt. Ja.
0: Ja.
1: Så det var fantastiskt alltså. Jag säger att vi mötte John Höj här förr när han blev någon gammal uppe i 15 och en gammal mauer och var kafé uppe testa så satt jag med John. Och så säger han John. Jag måste fortälja dig när jag om min ungdom och så fortalte Jesus sönerna. Och han minns det inte själv då.
0: Nej.
1: Men hej då så är ingen ju nåt jag fortalte där. Hur så rörde han blev alltså tar ni till dig ner efter det chocken och John men jag fortalte det för honom. Han säger jag hade ett här sidan.
0: Ja.
1: Hade ett här. Och det är sån det går så igen sidan. Och han helt ren.
0: Han helt ren. Wow. Ja. Nej ju.
1: Ja. Det är nej. Nej även nej så det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Oh, det är gott. Ja.
0: Tu?
1: Ja, nu.
0: Time var har slagt mig från när senast, va?
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkurat som du har glömt att fortälja.
1: Ja.
0: Det var samband med till lärplats och lärmästare.
1: Ja. Nu är två på Ulla väl och det tar att kan sending går och som är säkring för folk. Men jag kan fortälja att är stå lärrum charm chapel.
0: Mm.
1: Vi får ju år. Ble utlært og som maler i 75. Men faktisk så Øye Paul løyv jo i mer, vil jeg si. Han er god, han er jo her. Men han brukte Paul oppå bjerke med en løyv, altså bøkstavelig.
0: Mm-hmm.
1: Bøkstavelig. Det var en av det vi maler og tætt jo i skolen under Klagsvøk. Og vi gikk jo sånn at jeg tætt noen her og Och så säger Paul vid en annan person om att föja undan mer men är mala, ja?
0: Uppgötäckning.
1: Ja? Och hans ner teker så en kost som han har inte också om att hans kosten är vi brukt till att föja maling, eller till maling, ja? Det vill säga vad maling var på kosten. Ja? Och är maler så han föjar, och så knappar jag Nu trætti jeg oppi av det som er så holdt og dette.
0: Wow.
1: Ja. Og begynne å gløye om han etter tætti noen. Og Paul ser det. Og han teker så kosten. Så jeg slepte øtlene. Jeg var på bordet sted. Han teker så kosten. Så han tenker, takk for at du gjør det. Takk for at, sier han. Og jeg fikk så for at du gjør Och genom kosten att ladera och det har skaffat. Och ta vi våra fötter när vi har kommit ut till av tack. Alltså nere i tackränderna.
0: Och högt nyer.
1: Högt nyer, nyer av betonka. Och är helt fast. Och han tog mig och drog mig upp. Han drog mig och bjargade i lönen och kammar.
0: Särskilt.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är... Det är något som sitter fast då, och som ösen är en mynd av Kristus.
0: Mm.
1: Att han, hej, tack och er, kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Svine? Han säger bjärgamänner.
0: Ja.
1: Ta det färre till oss och lyda då av oss och lyna. Ta lyda av lynorna, av lynan hon hälter. Och han säger, Jesus han är som en lyna.
0: Mm.
1: Hon hälter. Och Paul han tog det här och jag tog det. Och då måste man färg ju, tar man kämre en sån där så gör man för egna kräfter. Så är det när han kom inte. Han tar mig upp.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, vidare bär god till upphåll, tack när blir det.
1: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Ja.
1: Ja. Så det var speciellt.
0: Det är när jag snackade med Paul om att efter.
1: Ja, han örmyntes om det. Men alltså, ja. Ja.
0: Men du var stumme.
1: Jeg glemte om det.
0: Nei, det var ikke en sånn opplevelse.
1: Nei, og det var veldig spesielt. Ja. Så, det var herren.
0: Ja.
1: Det var godt.
0: Det var virkelig herren.
1: Ja. Hesten her. At han, ja. Ja, det var det. Det var ikke Ivar stod i at her brukte... Herre god sagt, vi behøvde rett nå at han er stavn og til han, så er snart han ikke fyrt her og til. Så jeg kan ikke utstå at han har sagt, jeg bruker fyrt noen eller.
0: Ja.
1: Det er ikke det.
0: Det er utrolig sånn, så litt av løter, det er sekunder det dreier seg om.
1: Ja, ja, det er sekunder.
0: Folk kommer til å brøyte, altså.
1: Ja, alt blir brøyte, ja.
0: Ja. Altså, sekunden her var simpelthen så dyra bært.
1: Ja, ja, ja.
0: Annars var det ferden her.
1: Ja, ja. Annars er det ferden nyr av betonkjøft. Ja, ja. Det var betonkjøft, og det var 34 etasjer, eller hva det er? 34, ja. Ja. Så det var bare ikke det her, det?
0: Nei, ja? det er helt sikkert lyst.
1: Åtne, nei.
0: Ja, ja, ja, men det er...
1: Bare... Fantastisk, altså.
0: Ja.
1: Ja, og det var, ja, det var det.
0: Ja, ja. Men du har så livet å lære seg til 45.
1: Ja.
0: Du blir ikke vaksne livet.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg minns at Paul sier jo i Brytløpene, han var i Brytløpene. Altså, han skilte meg, altså, jeg skilte ikke en ordentlig. Han har bundet en kontrakt, det var at han satt med meg i 4 år. Og så bønt akkurat livet å lære, og skriver han en løvsleng, han satt med meg.
0: Vi dønner,
1: va? Ja, ja, ja.
0: Men det var sikkert.
1: Ja, det var sikkert. Ja. Det var sikkert. Ja.
0: Til det vi gikk å si han 45?
1: Tror vi ikke om det august 45.
0: Ikke så ikke. Til det var vi ikke langt av vidt.
1: Ja, det var
0: 8-4. Til det var vi ikke 45 år i det.
1: Til det var vi tog. Takk. Til det var vi tog, ja, ja. 8-4 år ved det, tror vi ikke om det august.
0: Sært.
1: Ja. Og selv ble vi 8-3 og sånn dagen, så det.
0: Ja?
1: Ja. Så vi var 20 år, og har 18 år.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var velsignet.
0: Ja.
1: Og da var det i flott gjort i Østrønda, ur Laksvika.
0: Beinaveien.
1: Beinaveien, ja. Ja, ja. Beinaveien. Flott gjort.
0: Gift her norra?
1: Nei.
0: Nei.
1: Gift i Foklafyr.
0: I Foklafyr, ja.
1: Ja, ja. Da var broavvokselen her ikke så størsliten her. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og særlig ikke til å ta meg her, som man sier, man ikke ble gift i kyrkje. Ja. Så vi blev tås om det, vi anker som är gifter och sen får klaffir. Man blir krossad in i alla lite kontorer och så sitter man här. Ett eller annat plats för det som ska gifta. Det är något romantiskt att det är man kommer ut efter och bilen ständer att det är nöjd gift. Det var två. Det är inte det. Men lukka mig inte.
0: Ja, lukka mig inte. Jag hade det att man strålar så nägg. Jag hade det enaste där jag upplevde att jag har ansvarig i smulet i tjolken och det smultes.
1: Ja, inte nöjd. Ja. Men alltså, vad var det då? Inte nöjd. Ja, men alltså, det har helt man då sig att vara väldigt.
0: Alltså, vi vet också att det är inte omstånd.
1: Nej, men det gör man inte.
0: Nej. Ja, jag var ganska synd för dem som stod utanför boja i vi ryser ju och så har
1: de. Ja, jag känner det. Ja, ja.
0: Men alltså, vi är ett andra, vi såg bara kan annan.
1: Ja, för att sånt.
0: Ja,
1: för sånt. Ja, det var sådant. Då flott jag såg ut i Österna. Nu kom vi till Sintrin och Adar senast. Vi kom till Sintrin och Adar.
0: Ja.
1: Vi är LM och det börjar ju med den där rangbölsen och kvar vi så stod av och LM-bölsen eller LM-kvintetterna. Och en förvård så Annie och LM-kvintetten. Och vi tog så om dessa stävnena i sån här
0: ja.
1: Som vi hade i Öjrabacka som tar vi så om hessa tygerna och inom 24.
0: Ja.
1: Att vi inte. Ja, det är kvar igen, ja. Och det var också när vi tog så när vi kom över framför tygerna. Det var också framför, det är inte mer något som var det förrigen.
0: Nej.
1: Det som vi tog det då.
0: Nej, alltså det upplever vi så vid Öjlandäck i mest, alltså av Nybrotton och sånt.
1: Ja.
0: Men jag halte, som jag säger, visst du Jan, när vi började, att jag halte faktiskt att tycka att Nybrott tar, det var mera slåbrådande. Så det var så att säga inte åren.
1: Nej, det var inte åren.
0: Det var inte åren. Trommel, det var totalt tabu här som jag kom i gos.
1: Oj, ja, ja, ja.
0: Det var något samma sätt här.
1: Elgitarr och sådant. Ja. Det var äldre kille efter att det var så snarare. Alltså, tryggen är brötta, tryggen är bättre, men alltså... Men vid Valto, som vi säger i Örsens Höjna, vid Valto var fylltja raven. fra Lorslene og Jelema, fra Dan Eltro, ja. Fra Jakob og Olsen. Vi valgte å fylle seg, vi tog seg vidt og fyrst om det. Og hva vi så finner seg er fantastisk oppmuntringen at så langt som bådskapen ikke blir kautor, så langt som mennesker høyre hva de synes, så er det lenge ikke lykke, fast lykke mye hva for ljøfer du bruker. Altså, for det er der, ta, etter vi er i 76 her, ja. At få en sånn oppmuntring fra en sånn eldre mann, ja. Det er helt fantastisk, altså.
0: Det er så stor siktning, at.
1: Altså, det var nek mennesker som helt åkken var svekere, altså. Det er til kjortan, altså. Hva er det for nek? Hva gjør det ditt, altså? Det er enda gæld, ja.
0: Jeg hadde mest en evig en av dem, da.
1: Men hikk etter kveta førte til i Jokken Arne, ja. Hver elum, her er folk, altså. Vi får oss balt på en månedkvalt og omegakvalt og leierkvalt og sånn. Altså, vi vet balt og sånn alle tøyene, faktisk. Og det gjør det til at noen mennesker kom inn og møtt og hørte evangeliet. Og også disse leierkvaltene som vi tatt og som vi fortalte seg inn og sånn, det var slåbrådende at vi dempet av ljøs inn og sette lampetter og borne og gjør det som en hånd hadde i stovet og sånn. Og så vi... Det var att det är inte så här fyrt.
0: Nej, det är helt bäst.
1: Och så började det så snarare att vi begynte att röjsa runt och sådär. Det tog så vi dem senast.
0: Ja.
1: Men så kom vi så... tog så vi de platerna som vi går ut.
0: Ja.
1: Tog så de platerna som
0: vi går ut. Det var platerna som vi går ut, ja.
1: Ja.
0: Nej, det var Bethesda-duetten.
1: Ja.
0: Det tog så vi dem.
1: Ja. Så var det i 88, ja, 88, aldri, at vi får i studio og skulle spille en LP-en. Og da var det, som man sier, Segar Hammer som var han som tok opp og oppmuntret jeg kom til å gjøre det her. Og jeg minnes det at hun... Jo, jeg alltid må fortelle deg det. Det heter vi at ta ham. Det var ju bara kurs. Grunden till att fortälla det är att fortälla kurs i åren jag har brått och flott några mörsk. Vi skulle ta upp Ebenezer upp, ja. Stod ju värre upp, ja, här. Och jag minns att vi skulle ju ha trommunar. Det var ju kortar in om natten. För han skulle sucha. Han skulle fullstå det. Så vi körde trummorna in i natten. Och uppa. Och spalte och så utåt. Det var den maten vi brukte ta.
0: Ja.
1: Ja. Så såg vi det ut i här som bubbelklassen platserade ut, ja. Balkongen här och spalte och vi tog ju allt upp i sen. Ja. Och trummorna var så inne i en sån Rødjeb og en der, ikke sånn det. Og det var ta, ha?
0: Det var ta, ja.
1: Ja, men altså, det var jeg så ta. Og tøyene er jo brøtt her nå, altså, nå er jo trommer og kvarens hel, ja. Men, jo, helt litt, la meg fortelle det her. Vi skulle jo ha noe mynt, jo. Vi skulle ha noe mynt av åkken, ha? Elvenkundesten, ja. Og mynten... Og da var Benny Dresen, kalt av Benny Dresen, skulle tenke myntene.
0: Ja, han var veldig raskt.
1: Ja, ja. Og vi skulle så sitte oppi av sånn her stakitten og fremover i Orkle. Her var stakitten,
0: ja.
1: Fremover i Orkle.
0: Det større på Bjørn.
1: Ja, og Ebenezer, ja. Og helt av det var flott, da. Men... så kom det omkring for øyre at vi hadde tisert av myntene. Och vi fick ju beskjed på att det orkli här, det ska väck.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Orkli ska det inte vara för det. Och då minns det Lydia Laksafoss. Och det är Lydia Laksafoss som gör till husan och det här. Att hon måtte ju, som man säger, kamouflera orkli så att det blev väck. Ja. Den originala mynten hänger in i Söldafyr i det, in i tjøren til Peter.
0: Ok, ja. Jeg ser han her, det passer.
1: Ja. Og det ble så kamuflera bare vekk, ja. Det ble ikke dømt.
0: Nei.
1: Det var tror jag tog väl det inte flatta samman med den tonlogen som vi spalt.
0: Nej.
1: Alltså jag tror att det var östnö. Alltså på en måte slåbrådan. Det tror jag att det var så garvist.
0: Det var det.
1: Ja. Ja. Så... Ja, men altså, bare hekk bare hvordan mørkene har flott seg.
0: Jeg må fortelle en her, altså, det var viten til Bill Justinsen, som Thomas Hjold gav ut da. Og en som jeg kjenner, en øyelig gav vinn til meg, han var og kjøpt seg til bandet her, da. For han lort etter, nei, han aldri vært etter, så det var forvist. Nei.
1: Ja, det har du. Ja, men som vi stod som senast, i 1900 och 1934, 1934, vi spalte om Bethesda-duetten han delte, och sen att vi var nekvar vittlig.
0: Ja.
1: Jag hade inte strummer eller nekvar, men jag hade elgitarr och sånt. Ja. Och hette var så ta, i 1884. Och så, ja, vi tog så om att det här, och i Arabacka, det har vi
0: gjort. Ja.
1: Men platan kom så ut, och och blev väl dömt och
0: ja
1: det gick fint.
0: Vi spelade väl mot dig.
1: Ja, väl mot dig och hade en stottlig upplevelse som man vi upptäckna och
0: och där hon kom ut som den flövande då alltså när ta satt ni där han det
1: är Peter Arne där så att det kommer att flö och kommer att ju handla när men
0: så den blev en stol sen där finns det stol sen det ju hade jag tjej.
1: Ja.
0: Ta fink att det som stol då fink så att se här flövna.
1: Ja.
0: Det var öjligt stor intressen.
1: Ja.
0: Öjligt stor så när var att han.
1: Ja.
0: Jag hade vakt minner som jag kunde.
1: Ja.
0: Glad att jag var fyrt. Jag säger mer eller annan ekon, så glad att jag var fyrt på platten. Ja,
1: absolut. Ja. Kanske, alltså ta var det att alltså, vi gjorde ju år till Värsli Lå, kan man säga.
0: Mm.
1: Men jag tog in och gjorde det min första sang.
0: Ja.
1: Alltså första sang. Jag gjorde också lite kolar, men det var min första sanker som jag skrev. Ja. Och det är ganska säkert höras då. Att matan han skriver på. Men han är så...
0: Han är att du är platten.
1: Han är att du är platten, ja.
0: Ja.
1: Och han öjder kom vid Himmelheima.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kom vid till him så är här. Så.
1: Ja, kom vid Himmelheima öjder han. Och han blev en av dem... Är också nog så vittlo sanker som var ja blev ja förkult att han var och krästa var ganska förvittland ta han
0: ja
1: men det där är den bara nästan som det
0: skulle vara men att höra om han är så vittlös som
1: ja så jag vet ju kanske skulle du höra han är ju för alla för att om att det är från forsen
0: så ja vi tackar här vi slutar 70 ner här ganska
1: ja vi slutar 70 ner här
0: vi Elden kvintetten vi är av vi är vad hade jag av partner
1: ja det minns du hur husan
0: ja
1: det var hon som gjorde husan lite lax av oss och kvar och jag sa den raketten för ut akkurat för sig den raketten för ut om hur man går vi han
0: rätt då
1: åh hin plattan med raketten det säger det
0: ja
1: prova

0: Ah, fantastiskt säger hon. Att avvisla. Alltså det är, alltså vi kan inte vilja, vi kallar frukst.
1: Ja,
0: yeah, att avvisla frukst.
1: Ja, ja. Att det är inte så bra den att avvisla.
0: Ja,
1: väl. Två garvels då.
0: Ja, ja. Du kvar spalt det här alltså och sang
1: och hjälm kvartetten.
0: Ja, och alltså det upptäckte jag.
1: Alltså upptäckte jag var Peter Jakobsen. Holger Meberg.
0: Ja, oh, ja.
1: Och Otten Rasmussen. Olle Rolandsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Det står några andra. Onkel du var Charles Jakobsen vi i Östens Baltiak. Men han var inte via platten helt i nöj. Men så fick vi hjälp onkel och onkel Sankum. Jan Morstensen spelade klavier också.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, jag var inte som Jekon spelade. Men kusser Jan spelar rätt så klaverin ja. Och en sån som hon heter som går med skulle vara allt det. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Att det var öla frukst.
1: Ja, att det var frukst, att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla. Alltså jag kan gott fyrstilla mig till att det var garvilt.
1: Ja. Ja.
0: Alltså imorgon till allt det som man var vän via.
1: Absolut. Men så hade vi dem som var vittlare i natten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Det här tar vi vår örebacka till dem. Så.
0: Men tack för det här insatsen.
1: Jo, tack för det här.
0: Ja,
1: det är väl. Ja. Det är brett nog mörsk, ja.
0: Ja.
1: Det har jag gjort det då. Alltså, säkert.
0: Alltså, det är... Jag vet inte, tygen är sådär. Jag vet, här var öjla lagt vi att... Att bli fast i några gamla spår. Mm. Att spåren blir gamla. Det blir bara frukst en affär.
1: Ja, ja.
0: Du kan föra helt efter till Martin Luther.
1: Ja.
0: Då han kom vid den här sängen och tog. Och nu ser du en salmer. Och går ut i först och halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt danselä.
1: Ja.
0: Som han sett i år till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånt.
0: Ja. Och det är alltså... Ja, men så är det bara.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är... Alltså, god kan bruka. God bestämmer sig vad han brukar.
0: Ja, det är tillräckligt det. Det är tillräckligt det. Och vi kunde också om, alltså, det är fantastiskt vid Kinkushankaren Tjötnovika.
1: Ja.
0: Men det är något mentorna lite det. Annars förstår du inte värt att det
1: är. Åh, ja.
0: Det har varit det som fyllt det.
1: Ja.
0: Och så kom det så vidare. Jag vill lycka fortälla att jag läser ett akka gammalt kyrkeklockan blev.
1: Åh, ja.
0: Og det var om der boer sanger som kom i 18. Motti. Han var ikke tørre igjen etter alt, ja.
1: Mm.
0: Og min ikke navnet av sangeren her, ja. Men der turnerer jeg som evangelister, altså andre prædka og andre sanger. Og så kom der til England. Kom i rom her fra Amerika, og så kom der her og helt møter. Og den ene sangeren, han ble så øyla vel kjenter. Og han ble kallet The Glory Song.
1: Oh, yeah.
0: Vet du hvor han er?
1: Nei.
0: Nei, skal jeg si det. Det er omtrykt av etter. Og han ble så kjent at det er en av kvalitet i en større teater i London. Det er så pausen ved akten, kan man si. Så begynner en i salen å bare nønne etter The Glory Song. Og til jeg kan lytte løte, så runker jeg sangeren inn i teateren. Og jeg ble via også hva er dette her fire sangere. Og da knapt jeg fant det alltid. Dette kallet for The Glory Song. Og til sangeren tar i alt arbeid og stru i livet der.
1: Ja, nevnt.
0: Og altså, men så var det inn i tøyen altså hvert da. Du visste ikke hvert det. Så har jeg faktisk ikke vært sunnkjende her sangen der. Det er altså, jeg tar rakt hvis den er ikke her.
1: Ja.
0: Og det er så jævlig viktig at vi lever i tøyene, så vi er jo i.
1: Mm.
0: Og ikke kvarst i forstøyene eller fremtøyene, men i nødtøyene.
1: Mm. Absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Absolutt. Ja.
0: Til det,
1: ja. Ja.
0: Du,
1: ja, altså. Hvordan
0: er?
1: Ja, altså. Vi bygde så hus i Saltafyrre. Det var to år først forskjellet, ja.
0: Ja.
1: Og vi sa han, vi hadde jo akkurat gangt i LM og spalt og sunket her. Og. Så, så glöm ju inte en av när ta vi då skulle vi ta vi ta vi svänning. Och ja, in kör då vart då vi då på vägen. Jag minns att han skulle komma in och ha en möte vid skiftet.
0: Ja.
1: Och Anders ska ju så starkt att vi kunde inte stacka. Kvarvet, men så där vi kunde vi helt av fram. Vi mötte någon, ja.
0: Ja. Alltså det är samma som vi tog som så var det Svenning och så Simon Absalonsen.
1: Ja.
0: Och är så tycker kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Flera människor blev frälst.
1: Ja. Flera människor blev frälst och det var men vi fortsätter ju. Så nåt.
0: Ja.
1: Vi knattarna.
0: Ja.
1: Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det var jag minns att det var långt manna kvalitet eller men det var nästan bara viken efter så var det operaren.
1: Ja. Så var det operaren, det minns det. Och det var ordentligt vägningar alltså, att ha mött någon. Och nej, folk och försäljare var smäckfotlor. Det var först möte. Och människor kom in som faktiskt slett inte dinka möte och blev frälst.
0: Ja.
1: Det var starka låter. Det här tog in att jag började att röjsa någon visvändning för att ta. Och det här glömde jag inte.
0: Nej.
1: Det glömde jag inte. Det glömde jag inte. Jag höll oss när låterna att han mötte inne i Jokkon. De kom in till åkaren. De kom in till åkaren och kunde faktiskt fortsätta en sankren och tillbian och bön och allt det här.
0: Det var fantastiska lötter.
1: Alltså det var så.
0: Jag minns i bor jag tycker det var viktigt.
1: Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Jag måste ju men jag är bor här då.
1: Det gör det säkert ja. Ja. Det var öjla starka lötter.
0: Öjla starkt.
1: Öjla starkt. Man måste andra när och det var det som man kommer tankar om sanchen. Jag minns vi tog så något om den sanchen tar du in det var där. Hever to kjent andan er alltid mer rett.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, alltid mer rett.
0: Men ja, fantastisk. Men vi hadde jo vært haft denne møter oss hjemme nesten i året, ja. Det var i september og i Eifors.
1: Ja.
0: Juni, første juni, man kanskje mann ikke som er juni. Ja. Det var en tur i Sore.
1: Ja. Det var vi i Sore.
0: Ja.
1: Och familjen,
0: ja,
1: familjen,
0: ja.
1: Ja. Och det var du och Simon och Svenning.
0: Och du var vi.
1: Det var vi som sankare.
0: Ja.
1: Och det var ju speciellt vikskift.
0: Jag har alltid tror att det är nästan mest speciellt jag vill till.
1: Ja. Det var akkurat som det är. Alltså, jag har ju funnit en långsull. Och jag är alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer, alltså god det är mer till mig, no? Och jag började ju att tro efter mer av andans fittling.
0: Mm.
1: Som vi kallar av andans doper. No?
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det var jävla, det kom öjla störst till mig. Det här vikskiftet. Och jag minns att i ena hemmen vi var i bön.
0: Ja.
1: Och konan som är var en synder. Det var en intens bön. Kvällen var ordentlig att vara stå.
0: Ja. Hon var så nervös alltid. Ja.
1: Ja, hon var nervös och hon får så i sång. Och hon säger i Herren. Herre, visst är det här som händer inne i stoven är från här. Så sänd ejon in nu till mig, no? Och det gick inte en minut så var jag inne i tjejen. Och jag vet inte hur, ja? Jag får lugga in till henne. Och därför säger hon, jag har bytt honom att du ska komma här. För jag präckade att det var hans kraft som är skaj. Och ja, Alltså det var ödes speciellt. Det var helt alls nytt för dock.
0: Ja, ja.
1: Det här som hände bönder var öjligt intensiva och andra var det stärskorna. Det kvalitet hände det inte för mig, men så alltid det var kvalitet efter då vi var in till en annan bror. Och hade ju en låt tillsammans och vi drack kaffe och så förde vi ut och satte oss runt och så förde vi via. Ta varda lukka som att det är sån här stärskil långselen. Bara vi blir stärskare och stärskare som är. Då kan jag säga, herre, vad vill du? Vill du? Jag vill ha mörat här. Jag vill ha mörat under kraft. Och ta varda att det hände att det var ögn som var vi. Som la av gulven faktiskt och bär. Känner du? Og jeg får så, og liksom som, jeg tar sånn en sånn løy ut, han la her bæt, og jeg får så ivre å leie øyrene i da. Den blunta, ja, personen,
0: ja. Ja.
1: Da hørte jeg at han bæt i tungo.
0: Svart, ja.
1: Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra det her, så gjør man det. Og det var akkurat som en rød sier, lät upp munnen. Jag ska ge vad du har.
0: Ja.
1: Och lät bara munnen upp. Ontjana. Lät munnen upp. Och bank.
0: Särskilt. Ja.
1: Och där kom det här. Ta mest det här. Det här språket. Det här språket ja. Kom. In i munnen. Och hver tungt det här kommer in. Och det var inte något äckvisligt. Det var bara. Det kom bara. Och det hände urslan jag att ta i min liv och för att läsa Bibeln och sånt där, det var som böckerna man hoppade upp.
0: Att det blev helt andra, alltså. Ja. Det var helt andra dimension.
1: Helt andra dimension, ja. Pappa sa här. Och det har faktiskt hjälpt mig här, Negv. Att få till hver han säger att antingen jag tog nämnde då i en sändning nu anten kan bli hjälpbar så får ni inte kunna säga det är alltid då sände då nu var det mycket nej
0: ja
1: så får ni inte kunna säga då och kvart är det här kvart är det så soffan som inte kunna säga och ofta när tar jag ska be och inte ha vi år i vad inte ordna men hjärta vad
0: ja
1: så är det ordna gott att bruka här så gåna så nöjegående. Det är ju en nöjegående från Gud.
0: Det är helt säkert. Han säger det. Korinthierbrevet tar så öjla tydligt om att det
1: är.
0: Bär 12 och 14. Och som kallas kapitel i mitten.
1: Ja, nämligen.
0: Men det är alltså väldigt intressant här. Det är inte för en längt sätt. Och det är ungefär 14. Ja, jag håller det vers 15. Ja.

0: við tungutalið.
1: Nei, nemlig, nemlig.
0: Så, så, og hatt þetta hefur fyllt, hatt þetta fyllt lúfið tjá bæði apostlun og þann fyrstu tryggvandi, altså, þetta við heilig andanna. Og þetta faktisk þetta som hann tósar her, þetta hann sýr at han, at hann, han vil heldur bíða 5 år í vitn og sýr hann her, men så sýr hann eisne at ég tósar meiri tungun enn þitt allir.
1: Ja.
0: Og þann, ég samverður han meinar við þetta er bönnalúfið tjá sér.
1: Ja, ja. Ja, ja. Alltså det är en tjuv också, ja. Som man säger, Bruges är inte snäckt vad han mötte, ja. Men i mån någon...
0: Innare.
1: I mån bönnar löv, och i mån innare. Att jag kör bil till dem som ska via och här och kör. Så kommer det här anden hjälpar vid proffen som inte kan sägas. Alltså det vill säga, tog ett alla,
0: ja.
1: Och för mig är det helt naturligt. Det är inte... Det är fullständigt avslappat.
0: Det är så en hattar vikskiftet att vara pura naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag inte vill inte vara till vikskiftet för 8.
1: Nej, nej, jag sitter samma. Jag sitter samma. Det var en olja. Ja. Det var bröjtingar som hänt. Och sangmässigt som är bröjtade öljan ägg. Tror jag att sangren fick han att nödja till min tjej.
0: Det är en öllig glädje.
1: Ja, allt fick han att nödja till min tjej hon ta. Och sen är det omkring som hej och hej år, ja. Som talar ju. Bara från det till det.
0: Ja, ja.
1: Så bröttes totalt. Det väntes. Frymö som kom in och sen, ja.
0: Ja.
1: Anden, ja. Alltså, frals i andan. Det var fantastiskt. Det var öllig gott.
0: Ja,
1: ja. Det var så i Einefors.
0: Ja, det hette vi i juni Einefors, første juni mann i Einefors.
1: Ja.
0: Og vidt ut i september i Einefors, da jeg hinner møtene våre som du snakket om.
1: Ja.
0: Og de møtene oss, ganske særlig at de her løtene hjemme av Tjatikken, vi var omkring æresles eisene, de var øyla mester av tog som vi hadde opplevet.
1: Ja.
0: Og i Sore, de vikskiftet her.
1: Ja, nemlig, ja. Jag minns en ära händning vi var i Ljøshavn. Svenning i rösten med Svenning. Och så kom jag in här och sitter här och jag har sett gitarren och klarst och sett mig som det gör. Och så får Svenning upp. Och så hej tippar som sitter här attra. Kan du inte komma upp och hålla dig en vittnesbord? Och där kom så gänga han upp här. Och jag hittade upp. Och nästan tänkte mig för att, herra god, inte Hasseberg. Hasseberg är ju känd som största banditter jag har.
0: Okej.
1: Ja, jag ska inte nämna någon nu. Det här är kanske inte störst om jag nämnde någon. Det var Kalle.
0: Okej.
1: Okay. Kalle, ja. Och Allhöga Gård.
0: Ja, särskilt. Ja.
1: Det var stor bandit där. Alltså, det blev sagt att Jink var ju knivna. Och jag sa det, jag bara sett där som i havn som pura svetsar. Och man rattes där. Ja. Och jag sa, Svenne, kvättkärst. Och så här sa det. Så kom man tala upp och vittna om hur så god det är brett här.
0: Ja. Att bara deras personer hade öjla sådana tuttning för mig och mycket liv. Det är en färgstad som hade ju sol.
1: Ja, nämligen.
0: Vi bor ju till Kalla ta.
1: Ja, bara så här. Ja. Det var till Kalla det
0: hände
1: vi kunde som är.
0: Ja. Och det samma som är.
1: Ja. Så det var ju...
0: Ja.
1: Det gör ju öjla störst intryck av mig. Törver blev frälst.
0: Ja, det gör ett kolossalt intryck av mig.
1: Ja, helt fantastiskt alltså. Ja. Sporan är det var bara så fröjer och
0: ja. Och det är akkurat det här att ta i hand det här godomliga kraften vi får lost att det inte bara är åra men att det är kraft.
1: Ja.
0: Det är alltså åra och det här andas kraften är olösligt knutna kvar då.
1: Ja. Ja.
0: Och den där kraften bor faktiskt i åren någon.
1: Ja.
0: Men åra är inte utlöst för det där är alltså kämre och hjärta kan man säga.
1: Ja, nämligen.
0: Det är också först sagt om att det är som har flera liggande, ganska en torr loft. Ja. Mm. Det är lite fler år här. Det händer inte.
1: Ja.
0: Men lyckas vi köta vi är så ut i
1: yes.
0: svarta mål.
1: Ja.
0: Så händer en process.
1: Ja.
0: Och det som

0: wo ja.
1: Rundown.
0: Ja. Wir müssen erst was da klatscht für mal da hat hier wie wir hatten zwei Smora Sermann, zwei Ting, für das ska vara ein vollkommen ein da. Und det är du kannst täcka en melodi eller lärm. Titta. Och du kannst täcka en ischink och titta. Men ser du det Sermann, så får det sank.
1: Ja, nämligen.
0: Du kannst trossa egentligen om en sank och en melodi.
1: Nej, det kan du inte.
0: Nej.
1: Det blir stil.
0: Det blir stil.
1: Nej.
0: Och det är akkurat det. Det är något som melodierna kommer in i livet då. Mm. Då vi ser erfarenheterna.
1: Ja, ja. Passar.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Du, ja.
0: Det var sanksigt då. Du har gittaren vid, Gussar.
1: Jag har gittaren vid, ja. Man har ju nekvar... Man har ju nekvar goa sanger, kan man säga. I Huxjumman, Södra Huxjumman sank nu som ska vi ut med finna han här. Han är då, innan flow som är här. Han har inte, jag frälser klätten. Här var lojum uppbyggt.
0: Ja.
1: Ja. Och han har nämligen något här som vi tar sig om, Jan. Hur så tryggt det är att bytja av frälser klätten.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Jeg kjenner.
0: Hvor kjørst da?
1: Jeg stender årelig en Jakobsen ombord av Norrborg 8. juli 2018.
0: Nei, wow. Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen fyrir, Eion.
1: Ja, takk. Døyligt, alt godt å synge så fort.
0: Ja.
1: Han, altså, da man ser tryggløkene, det er godt, ja. Det var det som jeg sa at jeg var ombord her. Og jeg synes at du var ute i havn, og så tryggt det er. Altså, det er kjipet som vi først, og du hører en kjipere.
0: Ja.
1: Som bare til løyte fullt holdt av han, det er kjipere. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus han er dere kjipere. Han, ja. Han er han som løyer dere jøkken og alt. Det kan være bilde, altså alder og bråd fra baven, sjøen. Men han løyer dere jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det är så tryggt och gott.
0: Man kan inte vara 14.
1: Nej, slutt i rörs.
0: Du ska inte umedra mig till 8 när det är.
1: Nej, nej. Du har det här... Ja, men vi må fara ojer.
0: Ja.
1: Det har blivit ångatligt. Det har blivit 8 sändningar. Vilket är...
0: Men det är bara gott.
1: Ja. Och så 18 har det här... Så Jingo Arnes, som man säger, inte då. Och det händer några ting som gör det att det... Ja, altså det kanskje ikke rett av meg her, jeg ble skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skulle være så snart, og hvis det skulle være hattar, og det er sånn, så kan det bare, ok, så la det fære, altså, det er sånn som, så vidt jeg gjør det at fære nye lammersker, og jeg tror jo først.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig gris, ja. Og jeg får ikke nye for å få meg å gå til torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg også, for å flytte fra sånn, så det er nesten
0: mulig. Det er bestilt.
1: Han ser det alltid. Men det gjør det.
0: Det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat. Og vi får sånn nye, og kom så bygge först då jag hållt och har ute i en halm utanför Fredrikshavn. Här är väl... vita passar som från Frida eller så ur halvt år.
0: Ja.
1: Och jag hade vi förra april så skulle vi ha oktober. Så men mer vi var nere så avgjorde vi vad ska vi förla köpa oss. Jag vill bara vara där nere.
0: Okej, så det var inte okej så kom mannen så det skulle vara så länge
1: nere. Slett inte, bara halvt år.
0: Aha.
1: Ja. Och jag var inte trymme hemma så det är nej, kanske hemma till då. Allt det andra leder, det börjar liksom att kölna.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och att han har hållit och är, alltså så öppnade jag spöplarna eller näka och var pura så. Så flottade vi, avgjorde vi att sälja husen i förrjön och så började vi bära den där trean. Där har vi då så tvärdötrar då. Och så hände det att vi flyttade så in till Fredrikshavn och gör något bo här. Efter var vi tre fors. Och man levde löve och liksom, ja. Vi fri och nav om bara. Helt till och vi bodde och förra långt under en tur långt sen där. Så kom vi till december, man. Jag ska ge nästan kött av ett litet blod där bara. Okej? Så i december, man. Nu...
0: Vi tre fors.
1: Vi tre fors. Nu ringer upp på hålen och tjock och jag är bjön. Och jag är färdig ut och går i hålen upp. Och så ständer jag mig utanför och spyr om jag ska köpa, om jag kan köpa, om jag har köpa ett jävlapplä. Ett angst jävlapplä.
0: Mm.
1: Jag säger, jo, det här kan vara gott. Så jag är färdig i ett bänken och så betalte jag ett jävlapplä och lade hålen efter. Och så av väg in i stovarna så väntar jag som blänen. Så såg jag bergsynna. Och nyaste bergsynna så ständer förlaget Royal. Och där sprack ju egen av mig. Hau, är det här? Hette ju förlaget jag kvitt som rörsel nu i Danmark.
0: Det visste du?
1: Ja, det visste jag. Det visste jag från förrän jag. Hette här, hette. Hallå alltså. Jag vet inte, jag kvänt. Ut i kartoren upp, där kom han akkurat ut för att du som bor ju där bakom. Jeg synes vi han tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og er fyrstum av kvitsensamkommende i Gjøring. Nå, sier jeg, og så glepp det bare munnen. Å, ja, er Øysen Tryggvand. Det kom bare til automer. Er Øysen Frelster, er Øysen Tryggvand. Nå, ja, ja, sier han, men takk for det. Det var fint, jeg hadde gått ferdig. Hornatter, skjønner han? Så var det minst, var vi en tur til Hirsas, for foreldrene til meg bor i Hirsas da. Og da vi kom i atter Hirsas, lå de hornene opp, telegra på pyr av gulven, og en innbjøving fra Elim kyrkene, Elim samkommende, og i Fredrikshavn, Kvitsen samkommende.
2: Vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Innbjøving til Jola halt. Og vi tog så sa man i Vaskbad vi färd för botten skilt färd för gentna skilt om man så där kom då. Och vi såg så om man tant där i det där värda. Och han mottog alltså vi fink. För så man att Per Svensson.
2: Ja,
1: han känner jag just det. Ja. Alltså han mottog alltså vi fink Per och Hans Mats Asbjørn Kristiansen.
2: Ja, kände jag det.
1: Ja. Alltså det var så helt fantastiskt.
2: Mm.
1: Och det är liksom som festen där och i Jamär. Det feste och jag heter Jamär att hej. Det är här då är det värt. Det är mitten häset då är det värt.
2: Mhm.
1: Och så började det och vi var ute så lötna och så satt jeg til, vi har møtt det sånn om morgenen, det var velkommen å møtte, og alt det var gang. Og vi får så høy med oss, va? Så da tar vi sånn, vi ble enige med, hva skal vi få møte sånn der? Vi får møte sånn der, og jeg heldte det var kaffe i attene, ja, det var det ofte, ne? Og så kom vi til å prate vi Per, ja, Per Svensson, og forklare, han spurte hvor vi og forskjellige ord og kvete. Så jeg sier vi tonelagere, og han sanger i Sundsjøn Ekvar, og det er forskjellige. Og han sier, du sjoer å komme og spille, og spille klaverer i sjokken, og gitar, og vil ha vi og sin tre point. Og jeg sier, jo, det kan det godt. Det er fint, det kan det godt. Og så kommer Asbjørn sin sier Hansen. Så sier han to, hvor er det to og kvært? Og så Asta forteller sånn søvnene. Så sier han to, hva er det noe skil for radio og nærvars på sånt? Jeg sier, det var det ikke noe til, det har vi spørt. Men to, hva er det ikke å komme om en akkurat nærvars på Hedja, og vi tar hva ser ut, og kanskje være vi og hjelpe her. Og jeg får så om en nærvars på, og blev pura biten av det. Och det hände vi att jag blev fastansett. Alltså, jag fick arbete.
2: Allvar, ja.
1: Och närvaro. Arbete här i en tre år alltid. Ja. Ja. Och arbete vid närvaro, det var ett närvaro som var som var ganska dolt av synder, så det var sin sekulär stöjsen, ja.
2: Okay,
1: ja. Men pensan är och metodistan är åtta då. Så jag fick så arbete här, ja. Och samstundet som min tante och samkomna och här på en tå. Och började jag synka samman vid en öron. Det var ett annat pär som är här och vi började jag synka samman. Och så var det att en unge med vår kom och spurte om jag gjorde synka samman vid honom. Han sa, ja, det är så han till. Han gör det för Sanchez själv, ja. Och han var en ordentlig bibellärare och så var det annat Mikael. Och vi började så synka samman. Och då vi började synka samman till så började vi då blev bjöa i runt forskjelliga sessna när det samkommer. Alltså för forskjelligt. Jag synka för konfirmanton och Johans Berntsen. Och så ändå vi blev bjöa ut och hava möter själva. Ja. Och det här följde så till det att att det blev en sån, alltså det var ju alltså dumt det där, som man säger, som ganska aktuellt ångest nu, det var ju alltså dumt det där att du först till att du först har synge för kommandon till kyrkan, och att du först la missionsförbundet, eller du först höja missionen. Och det dömde det sina ekvam, flera, som inte dömde det här.
0: Och i samkomna i alla fall?
1: Ja, och i samkomna i östen, ja. Och jag vet inte, det enda som vi tog värre så får Per Svensson ut ur det i samkomna. Och för, eller han får ur samkomna.
0: Han flottade
1: ja. Till ett annat. Blå förstånd där i Örens det här. Och då var det lika som att jag glädjade ut till mer. Och Jelma, men det var liksom att det fjärra ut, tar ut han mycket förstånd han kom. Så fjärra det ut och det enda vi hade var bara i oss nere i fyrren. Jag var ju inte om man kan se ut frister eller vad det var, men alltså, då är det inte. Vi vill inte gövast vi att vi inte är samkommer.
0: Nej.
1: Så vi enda oss inne och så det enda är så vi att vi att apostolsk att han apostolsk kyrkan flyttade så en avdelning till Fredrikshavn som vi så.
0: Okej.
1: Okay, så började jag att ska gå, ja. Och så sådan blev till Fredrikshavn Kristna Center. Här är där vi går sen lojare och då tog
0: ja. Ja.
1: Ja. Men igen vi rörde runt och vi bajer och det hände, jag ska säga det här då, alltså det var en fantastisk dag. Vi gjorde det här, vi får jag ska fortälla en händning där vi var sen gjorde en bögasån i en by som hade Ors. Det var Vinyard som Vinyard samkomman som hej mötte här. Och bög och om vi kunde ha mötte han. Och det var alltså när Arne mötte byar så stod vi i ring Lashland här och samkomman här och vi bajer. Och behov för mötena. Och alla skulle inte akkurat till att be för mötena. Nu kommer en mävel in. Och han kommer in och ringer. Och så säger han. De byar för. Ja, vi byar. Hej, jag har en pappa. Han är där jag sjukar kräft. Kunde du inte be för honom? Jo. Så kom det från en och säger. Okej, vi tar vidare förbundet att han har det mötet i livet. Nej, säger det där. Kunde ikke bia nu. Og da var det liksom, så sier jeg, sjålvandet for bia vi nu. Ok, så bør vi ut. Så bør vi ut for det snedet, da. Sånn som pappaen. Og da tenkte jeg, så begynte jeg møte. Og det var øyelig ofte da vi var ute og sunk at det kom kunnskapsåret fra Jakob Nåken.
0: Ja.
1: Og knapt ble jeg med en vidt sinjen sang, nå feg jeg så fryktelig ilt nere i Jakob Nåken. Visst så. Och nya jokna och nya bönn, ja. Och jag hade snackat som jag upplevde för rånkantun. Och jag också, herre, vad vill du visst ner? Och jag säger så vid en annan mig, stäcka vi sin tjänst nu. Jag må säga det här. Jag säger så att jag följer lika som om jag följs nu. Och jag säger, det är ganska omkring som häver en naturblöka. Nu färre vid att sin tjänst sang om gröjning. Och så lägger du handen du som häver det och mötnerna tjatar. Och så trycker vi att Gud ska röra vid det. Och vi sjunker så sända sanchen om gröjning. Att du gröjer, du frälser, du löser och allt det där. Det var så allt det. Så tjock mötte vi göra det. Och vi hade så de åren som vi skulle säga. Han är så ut och jag emot. Och så förbön Anna bjöd fram. Och här kom flera fram till förbund. Och så kommer en mäver fram. Samma med en kon. Så säger han, hickar honom på mig. Så säger han, Tom, hur visste du att det här om att det här var mjötterna? Jag följde bara sådana pojna. Nere i djöknen. Djöknen bojna kommer och från mjötterna och nere. Så också säger jag, det var ganska ångert. Det bete jag säga det. Och det är inte det här. Än att inte säga det. Och det är det.
0: Ja.
1: Och så säger han, du vet inte, nu ska jag fortälla dig något. Jeg har gått til kiropraktor, jeg har gått til fysioterapeut og lakna. Jeg har gått til medisin, og jeg har gjort ditt og datt. For jeg får her i orden i smøtenen til meg, og nye jongbøyen. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av mjøtene, og de begynner å synge den sangen. Da mørste jeg en strem fære nye, og jeg gjøkne bøynene til meg, jeg gjøkne bøynene, og fra mjøtene nye, og jeg er spillfrusk. Wow. Jeg vil anka pøyne, og jeg ønsker alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men, jeg har jo et problem. Så jeg vet det, jeg er slags frelster.
2: Mm-hmm.
1: Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
2: Wow.
1: Og da vil konaen komme og røst. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse.
2: Mm.
1: Hese Mauren, vet han Mauren, som kom inn og be om forbund for pappa sin.
0: Nei,
1: ja.
0: Ikke sant.
1: Ja. Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var her.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, men skulle du jo? Jo, sier han. Og vet du hva? Jeg slapp ikke ut om horen. Jeg slapp ikke ut. Altså, horen var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var så mye, det kom i morgenen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier, hva skal vi sette dem bare nye? Og de setter seg bare nye, tar og planer, men slett ikke vil ha møte noen. Men Herren skapte nytt løy. Og jeg møtte mannen hans vijene, og han glemmer at det er omgang løy.
0: Nei. Fantastisk, sier han.
1: Ja. Ja. Og sånne ting hendte ofte da vi var ute og sunk. Og et annet døme, da jeg var en av våre ønsamhattler, nede i Sorjulandet, inni en folkekirke.
2: Mm.
1: Og jeg minnes, jeg kjente ikke alle reglene i en folkekirke, så jeg brukte dopfonten til alt det, til alt det.
2: Ok.
1: Leie bøyblene og her, bare ferdig. Men jeg minns det, jeg tar seg om liv og med det her liv, om det er liv, at Jesus kjøper liv og så forskjell. Så knappelig, så kommer det til tankene om meg. Og et år, Kjolmor. Kjolmor.
2: Mm-hmm.
1: Ja? Og jeg også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at, nå kommer jeg til her år, og i mine tanker, eller hva det nå er, Kjolmor. Jeg vet ikke om det er noe her som er trøtter av løven, og kanskje, ja. Men jeg er, kunne vi ikke alt ledge håndene og hjertet? Alt.
2: Mm.
1: Og så, skjønner du?
2: Ja.
1: Og så beg, men vi ikke lukket som et avsløret hvor det kunne være. Ja? Hvis det er noe hver øyne. Og jeg ber så en bøn om at løvsgleden skal komme atter inn i dette mennesket, at Jesus skulle liksom skapa en nytt løv og gjøre mennesken hvis det var han. Jo. Så om et livet. Nå kommer vi med år. Jo, sier han. Hatt det verre av oss ned til det der. Sier vi? Jeg var av ved til Odense, til at møte ikke omkron, jeg minnes jeg alltid var her litt, jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært til å møte noen, så han kjente min løyve, så tok jeg løyve av meg.
2: Ja.
1: Men, sier han, så køyer jeg, og det er pura fullstendig borster vi, jeg køyer for å bo i Hesa kyrkene av Vedel Odens. Det er pura borster vi, sier han.
0: Han var
1: slags ikke alene her. Han var syg. Han sier å dreie bare. Og falt jeg skal dreie. Og så kom jeg til disse kyrkene og så ikke alle bilene rått av her. Hun sa, la meg bare fære inn her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi som sånn år om at ganske omkring her som trøster å løve noen. Og det er jeg. Og jeg gjør det som du sier. Og husk du hva? Nå kan jeg være hjem til Esbjerg, til familiene, og fortelle dem at jeg finner ikke nytt løyv. Tror at mitt løyv har livet i ruinen, alt med slukka, futjarlige, tjonarlige, alt har livet i ruinen. Nå er mitt løyv nytt, og jeg finner ikke løslig i natter.
0: Fantastisk, sier jeg.
1: Ja?
2: Ja.
1: Men,
2: ja.
1: Det her er det som... Ja, altså jeg kunne bli vi og bli vi og bli vi og fortalt dem. Jeg hadde noen av dømene som hendte nede i Danmark, da jeg vidt røste rundt og hadde møter dem. Ja.
0: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper, ja.
1: Akkurat.
0: Han släppte helst Jonas, ja. Han släppte helst Eju.
1: Nej, han släppte mig inte, ja.
0: Tvärtemot.
1: Ja. Så, det var så det. Så flottade vi. Vi var bara ett år i Fredrikshavn och flottade så till Aalborg. Här är blev låsangslöjaren i Aalborg Media Center som vi David Hansen. Mm. Och det var en fantastisk tog kvar i. Kvar är god. Kvar är att skriva in några låsanger, ta danska låsanger och utgav en av danska låsangslövån.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja.
0: Vad tar jag att när sankren hade av hjärtat och kärmar er kom av danskån?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, han kom då.
0: Ja.
1: Han kom av kvalitet sedan samman till hemma. Vi får ju fem av dem. Ja. Då kom han sankren.
0: Mm-hmm. Han följde ju sankren.
1: Och en annan sanker som... jag fick en blåpropp. Det var i 8-5. Jag fick en blåpropp. Och hjärsta blev inlagt och akut.
0: Ta jag hemskt någon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag låg och Aalborg sjukhuset. Det är två sjukhus, men det var syd som det heter. Och under natterna, om natterna, då är det om och arbetsplatsen. Och malar, kan finnas det där, missar bara blick och allt. Och så, ja. Och jag kom in och sjukhuset om natterna. Om natten ta följde jag bara hur sången ristes. Och ta var det i färg jag flytade mig in och en sån intensiv stov. Och jag följde bara att det var akkurs. Och så minnes det som jag la här. Så minnes det, jag fick slett inte sagt något år. Så hörde jag bara att lakten säger... Ring till kona Johan nu, du är missan. Så det där. Jag har hört det, men jag fick inte sagt. Och de ringde så efter den där natten.
0: Hallå.
1: Ja. Och så blev jag blev så vecka.
0: Ja.
1: Och då gick så räknade vi att då ständer de fram och filmar och grattar.
0: Mm.
1: Ser jag vad det är som händer. Ta I vet inte om det var 20 och halvån och strötten. Hållande om att han har tagit. Då tog jag. Fick upp papyr. Skriva igen där sanden. Som heter, det är inte Harry av Hjärsta. Det är en som heter. Det är inte ett på jord. Varken makt eller myndighet. Det kan riva dig ut av min stärka hand.
0: Wow.
1: Jesus, du är min styrka. Du är mitt frälsande skjold. Och i tron på dig vill jag resa mig och ge dig pris. Ta min hand, ta mitt hjärta, ta mitt allt. Jag vill vara ditt redskap. Jag vill leva för dig.
0: Mm. Wow.
1: I din närhet vill jag leva. Han är återflövande. Jag vet inte vad ni är då här, tror
0: jag
1: inte.
0: Jag finner inte Spotify här.
1: Nej, men kan vi ha lyckat in i systemen? Jag vet inte. Men han sannsyn skriver jag då.
0: Ja.
1: Ja. Och det var öliga. Det var öliga speciellt. Han sannsyn och sån här. Daniel, jag vet inte om du kan förstå hur det är. Att vakna upp, Arthur. Men du har hårst lagt någon sagt att vi missar honom.
0: Ja. Oj, oj, oj.
1: Och så blev du väck.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så nu och så vaknade då efter konasten från och fyr där. Och det första till er god.
0: Ja.
1: Tack mig. Och jag ska röva mig.
0: Nej.
1: Det är inte jag gör. För inte min tillaga, inte näka som ska röva mig ur hånden. Så där. Jag trycker.
0: Ja.
1: Så nu.
0: Fantastiskt, fantastiskt.
1: Ja.
0: Du, han är här, ska jag se där. Han är här.
1: Ja.
0: Alltid färre. Jag kan inte tänka på jag.
1: Ja.
0: Ja. Och här från Jack så du blev grötter.
1: Jag blev grötter, ja. Och blev fullt, som man säger, fulla fulla gatter och allt det.
0: Ja.
1: Det var så att jag blev på hjärtan då. Ja.
0: Akkurat.
1: Och så här är det så. Så ja, jag tog in i Aalborg var så när hon var helt fantastisk och lärorik. Särskilt var låsangstämmas de männen, det kan jag skriva i nekva låsangstämmas, jag skriver nekva låsangstämmas.
0: Och inte allt det kom till förrest?
1: Nej,
0: nej,
1: nej, inte allt det kom till förrest. Jag har också om affär att du inte omkrar till förrest.
0: Ja.
1: Ja. Och det var fantastiskt männen, männen du tog i, och sen har vi David och Taimon som var det här.
0: Ja.
1: Men så dag ju pappa min och Lord och jag fallte lycka som att vi skulle för hem för er.
0: Mm.
1: Men denna hon har jag så gott arbete i Nip en bakeri bakare för att det så var så fantastiskt gott och där var damt och damt ska inte. Jag ser vad ska jag för ska för hem. Jag säljer huset för hem. Så säger hon det är bara allt som kan få mig för hem. Det här det blir uppsökt i arbetet.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja, okej. Okay. Men vi lägger alltid här och sånt. Så minns det... det var Ester... Det var i augusti. Det var blivit uppstånd. Det var på en år vi skulle föra en tur till Esterwich. Köra en tur till Esterwich. Och jag skulle så föra efter henne i arbeten. Va? Ta det här. Och jag försökte efter henne. Och hon kommer ut i suttje. Ögen i Blu-ray. Så henne. Jeg sier, nå går hver nå. Er det oppsøkt? Er det oppsøkt? Amen, sier jeg bare. Ja, hun er oppsøkt. Nå skulle alt, ja. Ja, da kunne jeg se ham. Jeg sier, ja vel. Men hva var det vi da sagt vi har sånn? Om det vi er ferdig før her. Ja. Så svarte jeg bare. Og så var det jo. Nu söker upp en garoj i några sumpor efter när jag kommer att sälja och sådär. Så säger hon, jag ser till lösningarna, jag hade ifär prova att söka. Nå, men kvart har vi sagt, vi har den. Ja, vi ska ifär prova att söka. Så sagt ju. Sådär. Och så fick hon svär att du var faktiskt, ja. Så fär hon arbetar Jamiberg.
0: Yes.
1: Ja, vi där nere,
0: ja.
1: Och Arne Hofer, att han nu finns ju arbete i Jamiberg. Nu ringer det under Sundby, säger nu, vi kan gå och täcka det. Du kan få arbete i Jokko. Då säger hon, nej. Nu har vi finns ju arbete för dig.
0: Asså, ja. Då släpper han lätt så här, Anna.
1: Ja, inte nu. Det här var väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Så det var mest er som ville ha hem. Alltså, hon var möjra. Men vi hörs hand samt då.
0: Ja.
1: Ta min hand.
0: Ja, så ska jag tacka han till Sanchez där.
1: Ja, bra tacka.
0: Det är inte på jo.
1: Alltså tog ju en flyr oss där.
0: Allt väl.
1: Vi dig kommer följa oss
0: väl. Ta väl en syfer då.

0: Vi tar det her i Jakobsen, vi sendte som har skrivet i, som har fortalt det om ta bænt at han har blodproppen, det er ikke på jo. Og som han sier så, han gott for jo, så har vi nesten her.
1: Ja, ja. Så min lande, ja. Ja. Det var faktisk en lovsangsfløv, som vi gjør det vid lovsangen som her, og som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Alba Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joist. Mm. Vi var ju god vinner, han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du något samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Det har jag tyckt.
0: Och det hade du framvis?
1: Ja.
0: Det är rätt att komma hem.
1: Ja, det är rätt att komma
0: hem. Det är rätt
1: att komma hem. Han spelar vi också nu. Och han är ju ett ontor i sig själv. Och, att han har det som hänt till honom. Vi blev proppe och kramis med förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja,
1: det var ju en fantastisk så.
0: Gott att sitta var kan här.
1: Ja, spela solo.
0: Ja.
1: Spela som Adler och deras stämmer. Det var kras som har den gamla gott fit.
0: Yes.
1: Ja. Det är ju så att.
0: Ja, helt säkert visst. Du är ju en vi du har bara sjukt att vi måste ta en sjuka past. Du. Men har vi inte bara vägen men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern, så det är inte annat att göra.
1: Vi färga kalendern.
0: Det kom nog en
1: jord och så snarare att är färg till norra nu. Är färg till norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gå till att göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja.
1: Ja, det är rätt. Så skriver vi det. Vi vet.
0: Punkt. Ja, jag kör in där rest som är.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det är ordentligt gott.
1: Ja. Det är stort lite, ja. Det är helt fantastiskt. Det är bara nöj.
0: Det är så gott att höra, Jon, att det är fantastiskt där. Det är väldigt gott att kunna få att det är ut till Falkaisen.
1: Ja, nämligen.
0: Att höra det här, alltså. Det är. Jo, ja. Men du har en sanker til at det er live-sanker,
1: da? Ja, ja. Jeg gjør det en... Jeg har ikke gjort leie. Det er Jakob Sigridesen som har gjort leie til denne sangen.
0: Oh, ja.
1: Men jeg har gjort årene. Og sangeren er det tryggeste sted. Og han er en fløve til Olav Valle Olsen.
0: Ja. Akkurat her kjenner jeg fra, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska att ända vi då sånt någonting att jag alltid du har tog som är någon omtrycklig annan Kristus och så fantastiskt att så tryckt där det är kvilla tja hon va här som han är
0: ja
1: här är så tryckt här är så dåligt han kört med att gänge och allt så kan man kvilla
0: ja det är alltså ja som sagt det man kan inte finna andra större
1: ser vi ja. Fint, jeg prøver.

0: Wow. Fantastisch, hè, Jon?
1: Ja.
0: Het is zo, also, wees dat lekkerste voor de live, hè, dat.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Je hoeft ze wel op plak te reizen.
1: Ja, ja, fantastisch, dat is het, heer. Dat komt als in, ja.
0: Ja.
1: Als in, ja, poeske. Oei.
0: Det har en kolossal effekt.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Ja. Och jag så känslig av Jon att onkel bara är kommit till fältet nu alltså sen det hur har det där. Alltså talat så vitt på där.
1: Ja.
0: Så jag tänker på nu är vi ända om du kan spela när bön är in det här situationen av det onkel som
1: ja.
0: Som lunch start där.
1: Ja.
0: Så lukar mig kvar som så läs nu.
1: Ja.
0: Kanske att han en ett av lärare som är bara vi går så en sagt till fält och så kom den där sen dit på nu.
1: Akkurat. Ja. Det kan gott.
0: Ja.
1: Ja. Fejer i himlen. Vi tackar dig för den möjlighet vi har att nå ut till och kraft folk vid boskapen om te. Vi tackar dig för hela löten av idag vi är här idag. Och tackar dig för att boskapen är färgen ut. Och fejer om det skulle vara onkor som sitter vid den här trobolagen långsläm. Sjuk och kanske nyerbråten, kanske mist hoven att leva på grund av tänken som är hänt i löven. Färger i himmel, jag ber dig om att du kommer här som människan är och att du nämmer vid dig. Färger att jag må ratta handen ut emot det här som du först tidigt och i det här och bjärga här som människan. Jag ber dig om färgant och snägar som lustar som inte känner det. Att vi kommer att det ska bodja sig för det här och ge oss ett liv till tyn. Onkor som sitter och är tjocker. Kom vid den ledjande kraft och nämna dig. Onkor som är nyerbråten. Ratt en hand ut och röjs dig upp. Onkor som hur mist hon har livet. Blast hon och John Lufsanda vid dig. Takk fyrir tjei, takk fyrir tann bóskapin som gjør ut herfra. Og Jesu navn tætti og byggjum om sikning yfir okkar land. Fyrir okkar som byggva her. Fægir verju okkar og måte fudjindans pylun som kunne streyma inn yfir okkar land. Það byggjum om Jesu navn. Amen.
0: Amen. Yes, Jon. Tusen tack för att du kom till vår idé.
1: Ja, men själv tack. Vi tror att du är där.
0: Ja,
1: Anna,
0: ja. Anna Juni, ja. Och när är det färdigt, Astia?
1: Migdag. Migdag färdigt, Astia.
0: Ja.
1: Ja. Och kommer att nå 22. Så vi färdar vid tjan. Det börjar i Vennesla. Det är ett här som heter Sank över gränser. Det är alltså norrländsk tillstak. Jag sitter ju nu nämnt, den norrländska nämnt. Som kipar fyrir ner. Vi är från Sverige och Norra, som är i nämnden. Och så är det imist från Finland, Danmark, Island, Sverige och Norra, följer, som lottäka i Sanchi, som kommer att läsa från.
0: Och är det ju flera idéer?
1: Ja, Kristi Himmelfred är började.
0: Ah,
1: ja. Så då säger jag att hösta, frutjade och lära det.
0: Ja.
1: Vi börjar höstkvöld och så har vi tvärkonserter alltid. Alltså helt tvärkonserter frugga där och tvärkonserter lägger där. Och det har vi så lid och så färger vi göra och så en för vi göra. Dödarna som är samma arv törrar vi ju i Vennesla. Och jag kan lika säga att det här tilltaget som är i Vennesla som är ett tämligen störst tilltag. Nästa år simmafred, ja. Ta vik, ta verda her.
0: Ja, i fargjån, det kan du. Ja.
1: Ta verda i kjeltene. Og vi tar, som nevnt, har vi bøylagt en rikve av hotell Verlesund her i Havn. Og alt mulig. Altså, ta verda funter vi Atlantik og hotellene. Tror jeg at vi vant at negg folk kjører og er så fra tillhörde till det här. Du tar kom att oss från till det här.
0: Kunde jag fått vänta det i år till det här i norra?
1: Alltså i jöknen vikeskift, visst du ska ta i jöknen vikeskift i allt som det är.
0: Ja.
1: Till alla möten, alltså i jöknen snitt så ligger det mellan två och tre tusen folk.
0: Wow.
1: Som kommer.
0: Ja.
1: Ja. Så det är det fantastiskt.
0: Det är ordentligt störst.
1: Ja. Och så skulle vi så men det är allt stående, men vi skulle så gå så upp till Kvinnesdal, så som det väckelsestältet. Och det är så döttrar Alli Edvarsen som, som var ju över det tältet. Här skulle vi så vara, och vi skulle så ha en stolisk konsert och en by, vi skulle så ha ett dilemma fram för Vassvik Media. Vassvik Media som tecken nästan allt upp som ett som vi inte är i fri. Mm-hmm. Och så skulle vi till Karmøy.
0: Okej, okay, ja.
1: Och Bømlo.
0: Det ska så
1: tjena. Ja, och Furetangen. Och som heter Sandvik, kan
0: det? Ja, ja, ja.
1: Ja, alltså här så det är som vi färdar mig där, så vill jag hösta. Till och vi 28 har vi en oinflydda. Så annars syns jag vi kunde.
0: Ja, kanske.
1: Ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och så lägger man fortälja last för resten.
1: Ja, nämligen. Ja, ja, ja.
0: Du, jag har också ägst det här, ganska sällan att det här första tillstället som nämnt, det här var i
1: Vennesla.
0: Ja. Ja, visst är det onker som kanske känner familj och vinner här? Kommer du läsa om att han lägger sig standet någon?
1: Ja, för en av oss som heter plusreiser.no.
0: Oh, ja?
1: Ja, här kan du läsa om det. Och annars är det på Facebook. Och ja, har man så gärna här. Plusreiser, R-E-I-S. Det vet jag, det är ju några sånt,
0: ja.
1: Och så, här kan du läsa om det. Annars av Facebook så inne jag mer ligger annars kvar vid annars er och här ligger ut en lösning en mynd av skrånen som är här ständer allt kvar vid er i norra visst det är förringar som jag har hovat att komma och lusta i Vajdemokran som jag har skrivit till mig som atlas är att komma så. Ja. Förringar är ju atlas i senaste jag var i Vennesla jag hade det var för Bornholm eller var det Kjumlaun förringar bara till detta tilltäck.
0: Alltså ja.
1: Ja, det står lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. En annan för en tusen tack för det. Och för inte att tycka något annat. Ser jag gå antur.
1: Jo, tack för det. Ja. Tack för det. Jag glömmer mig om att.
0: Yes.
1: Ja.
0: Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var hända här sändningen kommer att enda. Och vi har haft en fantastisk löt i här samman. Och tack gå vet du är så att det här sändningen kommer att enda sända kväll. Fridja kväll klockan 19. Och att det morgon är klockan 5 och kanske alltså minst lika gott är det att hon kommer hemma sån jock och alltså i muske pottarna runt om. Så att ni är där. Så FRSIA tusen tack för er och inte ett gott vikskifte.

man ui hin gildaste. Og hin navn leysa gleje, ta mot eia